0: mandag afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner-koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova kl. 7, få svaret og vind de første billetter.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
18: Og også fordi du lugtede.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler.

0: handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko Oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
3: Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: mandag afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner-koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova klokken 7, få svaret og vind de første billetter.
1: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Nova.
20: Start dagen med
21: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
20: Yeah.
21: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola.

0: eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nu er der mere lyden af i dag.

vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Kom nu, så kør du.
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu.
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

0: mandag afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner-koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova klokken 7, få svaret og vind de første billetter.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
8: Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
18: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
19: Ja.
18: Vil jeg bare lige sige.
19: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere.

0: strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: Nova.
10: Du kan sagtens skrue op for musikken.
9: Lyden af i dag spiller nu.

frokost være noget helt særligt. Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.
16: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
17: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

0: der afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova klokken 7, få svaret og vind de første billetter.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Fødselsdag

0: klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
11: Lørdagen byder på en del byer, lokalt måske også med havl og torden, men der kan også være mulighed for at se lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Hvad med her til morgen, at vi lige laver en status på, på knive i Danmark netop nu? De fleste af os har knive i køkkenet, som man bruger. Mm. Og det her taler de skarpe knive. Ja. Men skarpe er i anførselstegn. Så jeg vil rigtig gerne have et opkald lige nu på 70 11 9000, hvor du rater den skarpeste kniv, du har i skuffen. Mm. Hvor skarp er den skarpeste kniv? Så den skarpeste kniv, som dem, man ser, når man ser en video på nettet, for eksempel, dem, hvor de siger, og så skærer de lige et stykke papir over, helt nemt.
2: Yes,
1: eller helt. De kan nemt skære en skive tomat, uden problemer. Yeah. Jeg tror ikke, at der er så mange skarpe knive i skufferne i Danmark, som det burde være.
2: Men der er en ung kniv, som man lige har fået den, ikke?
1: Det kan jo være klart en fordel, hvis man har en decideret ung kniv. 70 11 9000. Hvor slemt, eller hvor godt står det til? Lad os bare lave en stikprøvekontrol her fra morgen. Ja, det undskylder ordvalget, men det er det, vi gør her fra morgen.
2: Vil du gerne køre
1: altså 1-10.
2: 1-10.
1: Okay, ja, så 10, der er vi, der skærer den papir og tomater uden problemer overhovedet. Og så bare dernedad. Skarpeste kniv, som du har derhjemme, Karoline?
3: Jamen, jeg tror, vi ligger på en 2'er eller 3'er.
2: Wow!
3: Virkelig lavt, ja.
1: Altså, der er vi jo helt nede i sådan en, som har brugt til at smøre et grobrød med.
3: Yeah. Ja, men altså, jeg fik den, da jeg flyttede hjemmefra, og min mor fik den, da hun flyttede hjemmefra.
1: What? Så der er den sådan en gammel?
3: Der står Panodil eller noget på den.
1: Ja.
3: Det er, at min morfar havde fået filæerne, dengang fik penge. Eller fik merch fra medicin.
1: Nå, okay.
3: Så det er en, min morfar har fået på et tidspunkt.
1: Så en merch-kniv, din morfar har fået.
3: Som han synes var dårlig. Gav den med min mor. Men, og nu har jeg den.
2: Du kan vel slibe den så?
3: Men det er også, nu er det jo et afstykke.
2: Jo, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja.
3: Det kom med den, at den
1: men jeg forstår
3: dårlig.
1: Ikke, hvorfor man gider have en nej. Dårlig kniv. Altså, det gør bare alt køkkenarbejde mere morsomt.
3: Ja, og jeg tænker på det hver gang, jeg laver mad.
1: Ja.
3: Ej, det er for ringe, det her.
1: Ja.
3: Så har jeg jo lagt den fremme og tilbage i skuffen. Og så glemmer jeg det.
1: Mm-hmm.
3: Ja, sådan har vi gået de sidste par år.
1: Altså, jeg har lige slebet mine, for jeg har købt en ny slebeting, så jeg vil tro, at mine de ligger på omkring en 9'er.
2: Ej, det er flot.
3: Mm-hmm. Ej, det er vi er jo helt to meget forskellige ender.
1: Ja, så højt er jeg op lige nu. Vi har Sten med fra Horsens. Godmorgen, Sten.
4: Godmorgen.
1: Hvad er den skarpeste kniv, du har i skuffen?
4: Det er sådan en halv sabel, jeg har.
1: En sabel.
2: Det lyder for fedt.
4: Altså, jamen, jeg har grillet en hel del, så jeg har sådan en stor kniv, jeg har stået og skåret kød ud med.
1: Mm-hmm. Og er det sådan en, som du sender afsted til knivsliberen en gang imellem, eller gør du det selv?
4: Det gør jeg, ja. Jeg vil gerne have, at det gjort det rigtigt hver gang.
1: Så hvad er vi oppe på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er den skarpeste kniv i skuffen?
4: Jamen, jeg må forstå, næsten alle knive, de ligger i hvert fald på 9, og så er der nok en enkelt eller to, der er stadigvæk er på 10, fordi de er blevet brugt endnu.
2: Uff. Wow.
1: Ja, men altså, det er lækkeri. Man skal passe lidt ekstra på, når man bruger dem der, fordi man kan godt få lidt, man kan godt... Ja, men til gengæld, så er det bare det dejlige værktøj.
4: Præcis. Ja. Og som du sagde, Dennis, at livet er bare så kort til slevknive.
1: Ja, men det er det. Det er simpelthen. Jeg forstår ikke, man gider. Nej. Jeg er glad for, at der i hvert fald er en, der har skarpt kniv i skuffen. Sten, tak for ringen. God dag.
4: Ja, selv tak. Tak for et godt program.
1: Tak skal du have. Hej.
4: Hej. De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: der afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova klokken 7, få svaret og vind de første billetter.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Nova.
21: Start dagen med
22: Gonova. Maj, ved du, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
21: Yeah.
22: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Gunova Special.
1: I dag, der starter. Har vi bedre ord for, for September Challenge?
2: Kondi September?
1: Nej, det skal... Ja, det kunne da godt være. Fint nok, vi kalder det bare September Challenge. Ja. I mangler bedre. Det var en tanke, jeg fik. Og det går i virkeligheden ud på. Hver dag i september måned skal man, ud over det, man normalt laver, lave yderligere 15 minutters motion. Du bestemmer selv hvad. Det kan være hvad som helst, du synes er sjovt. Og det behøver ikke være det samme hver dag. Det kan være noget den ene dag, noget den anden dag, noget den tredje dag, noget den fjerde dag. Eller du kan lave de samme ting. Det bestemmer du fuldstændig selv. Jeg talte med min søn om det i går, og spurgte, vil du være med på den her September-challenge? Og sådan, det lyder meget sjovt, men jeg cykler jo på arbejde, så sagde, men det er din baseline, det gør du alligevel. Ja. Så det er ud over det, som du alligevel gør. Så nu er spørgsmålet, Karo.
3: Mm-hmm.
1: Hvad vil du gøre i din September-challenge? Hvad vil du lave i dag, tror du?
3: Jamen i dag, fordi
1: 15 jeg minutters motion.
3: Havde egentlig tænkt, at jeg ville løbe til fitnesscenteret. Normalt så kører jeg.
1: Mm-hmm.
3: Så tænkte jeg, at køre hjem op på bilen og løbe derhen.
1: Ja.
3: Og løbe tilbage igen.
1: Mm-hmm.
3: Der er sådan 2 kilometer, tror jeg. Så det er i hvert fald 15 minutter, tænker jeg. Fordi jeg går i fitness, så det er jo min normale.
1: Ja, jeg synes jo, altså, træning er jo træning.
3: Selvfølgelig.
1: Så det men vil jo tælle med de 15 minutter.
3: Opvarmning på.
1: Ja.
3: Ja. Men jeg kan ikke det i dag, så jeg tror, jeg går hurtigt ud, og jeg har sådan en udkigstårn ude ved mig, ude ved Amagerfællet, hvor jeg tror, jeg kommer til at ligne lidt en crazy person. Men jeg tror, jeg ligesom vælger, at jeg vil gå op og ned af det i et kvarter. Så trapperne. Fordi i min opgang...
1: Trappetræning, det er hårdt.
3: Ja, men det er fordi, min opgang lige nu bøvler jeg med lyset, og jeg kan ikke gå i mørket. Så må jeg gå ud på trappen derude.
1: Jeg tror, jeg har længe ignoreret min app, som troligt nogle gange om ugen kommer og siger, så skal vi i gang med at løbe. Der kommer sådan en notifikation, og så fjerner den bare eneste gang. Så min 15-minutters træning i dag vil være, at jeg var jo gået i gang med et løbeprogram forud for Royal Run. Og det er jo overstået nu.
3: Yeah.
1: Og nu er den træning er jo længe gemt og glemt. Så jeg vil simpelthen starte forfra. Week one, day one.
3: Ja da.
1: Det er, jeg skal 5 minutter varme op, så er der 5 minutters skiftevis gå og løb, 5 minutters cool down. Det er min træning i dag.
3: Så det er jo mere end det kvarter.
1: Så det er min 5 minutters i dag.
3: Mm-hmm.
1: September challenge. Nå, Jacob.
2: Ja, nu kan du kigge smilende på mig herovre.
1: Nu kigger jeg op på vores producer Jacob, som, hvad kan man sige, modstræbende.
3: Jacob fortalte jo også mig noget i går,
1: at
3: han er kommet i tanke om, at du mangler noget.
2: Min løbsko, de er i Aarhus.
1: Men man behøver ikke løbe, jo.
3: Nej.
2: Min tanke var, at jeg simpelthen bare ville begynde at løbe et kvarter inden sengetid hver dag, og så sove som trygt og godt.
1: Ja.
2: Det kan jeg jo ikke lige nu.
1: Nej.
2: Så jeg tænker, jeg skal til et middagsselskab i dag, og der kommer jeg simpelthen til at powerwalke fra min kæreste hjem. Så jeg siger, jeg går hjem nu i rask tempo, og så sætter jeg det lange ben foran og i et godt kvarter.
3: Du går fra hende?
2: Ja, ved mindre hun gerne vil være med, men det tror jeg ikke, hun...
1: Men jeg synes, det er fint. Det virker lidt psykopatisk, det der, vil jeg så sige.
2: Jeg kunne ikke finde på noget bedre.
1: Men alle former for træning, det handler bare om at få pulsen op i et kvarter hver dag.
4: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gunova Special.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: SmartEyes. Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for

0: billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Gonova.
1: Der er masser, der har skrevet til os på forskellige platforme, at de er med på septemberudfordringen. Et kvarters motion dagligt, og du bestemmer selv, hvad det er. Det kan være shippe, eller det kan være at spille lidt fodbold. Det kan bare ikke være, hvis du altid cykler 5 km eller 10 km på arbejde, så tæller det ikke med. Det er din base.
2: Ja.
1: Så hvem vil starte? Hvad lavede du i går, Karo?
2: Jamen, jeg kom ret sent hjem, så det endte faktisk med at blive en løbetur, da jeg kom hjem. Men I har hypet mig lidt op, fordi jeg var ikke så imponeret over den løbetur. Men jeg er mere...
1: Var du ude i kvarter?
2: 17 minutter.
1: Jamen, perfekt, mand. Så har du 2 minutter mere, end du på skulle jo.
2: Ja, ja, og det er jo rigtigt.
1: Så siger vi bare, løbetur klaret. Hak med den. Godt gået.
2: Tak.
1: Okay, dag 1. Hvad med Jakob, vores producer?
3: Jamen, jeg havde tænkt mig at powerwalk væk fra min kæreste på vej hjem. Det gjorde jeg ikke.
1: Nej.
3: Jeg endte faktisk med at løbe en tur, med, selvom jeg ikke havde løbesko, jeg brugte nogle andre sko.
1: Ja.
3: Lige inden jeg gik i seng, et lille kvarter der. Og,
1: det skal man passe på, at man løber lige før sengtid, det er ikke nogen god idé.
3: Jeg tænkte, jeg ville blive godt træt. Det var, gør det lige en halv time før, eller. Jeg havde lidt svært i hvert fald.
1: Jeg tror, de siger, at det ikke sådan 2-3 timer før sengtid.
3: Okay. Det kan godt være, det var dårligt.
1: Skal man helst ikke, men fint.
3: Men det var lækkert, jeg er lidt halvøm i dag. Jeg fik et lille sidestik, det var godt.
2: Ja. Og,
1: hvad med Valdemar, vores praktikant, som jo også er med på septemberudfordringer?
4: Jamen, jeg har også lavet noget sport.
1: Ja, du talte om yoga i går. Hvad blev det til yoga?
4: Nej, det blev til noget One Punch Man-træning.
5: Det lyder voldsomt.
1: One
5: lyder
1: Punch vildt. Man. Jeg synes, det lyder som en person, som har et alkoholproblem selv.
5: Gud, kan du vise det?
4: Ja, nej, det er, det er 100 armbøjninger, 100 mavebøjninger og 100 squats.
1: Du kan jo ikke tage 100 armbøjninger.
4: Nej, det kunne jeg ikke, nej.
2: Nej. Men på et kvarter også. Ej, what?
1: Jeg kan da ikke tage 100 armbøjninger på en dag.
2: Og så efter at tage 100 mavebøjninger.
4: Ja, det gik heller ikke.
1: men brugte du et kvarter på at træne?
4: Jeg brugte et kvarter på at træne.
1: Hvilket er fint, så derfor i mål, og så klapsalve til, fik vi klappe dig?
2: Nej, vi gjorde ikke.
3: Det er okay.
1: Ja, nå, synes jeg er fint.
2: Ej, Dennis.
1: Hvad med Signe? Du var lidt slattenpind i går.
5: Jeg var under the weather, så jeg har ikke dyrket motion. Men jeg vil lige sige, mandags, der fandt jeg et træningsting på internettet, på YouTube, fordi engang har jeg været med til sådan noget, hvor det kun var et kvarter. Og det afprøvede jeg i mandags. Og det er sådan noget med squats og det sådan noget. Og det smadrer smart, når vejret bliver dårligt.
1: Så
5: jeg prøvede det i mandags, og jeg er faktisk også lidt...
1: Men er du på det?
5: Ja, 100%.
1: Jamen, okay.
5: Det er et kvarter.
2: Ej, der skal også være plads, hvis man bliver syg, bliver man syg.
5: Nå, men det,
1: igen, vi kommer ikke og kigger over hækken, om du laver din træning.
5: Det var meget dårligt at gøre det i går.
2: Ja, man skal også passe på. Lyt til sin krop. Ja.
1: Jeg fik lavet mit i går. Jeg glædede mig faktisk længe til at gøre det. Jeg har rundkøbet og så overtalt nogle af mine børn til at være med i det her. Men jeg var ude at løbe en tur i går. Og jeg tog simpelthen mit løbprogram, som jeg brugte op til Royal Run. Og jeg startede fra nul. Altså fra dag 1.
5: Ja. Ja, ja.
1: Simpelthen, fordi jeg har ikke løbet siden Royal Run. Fordi jeg blev skadet. Ja. Og nu kan jeg løbe igen. Sejt. Så det var dejligt. Jeg kan løbe langsomt igen. Og jeg lavede en video, og den ligger på... man kan se den på min story, hvis man har lyst til at se. Det er meget kort video.
2: Jamen, jeg synes, den var fed. Ja, jeg så også, din datter havde kommenteret på TikTok.
1: Havde hun det?
2: Ja. Altså sådan nogle emojis med stærk arm.
1: Nå.
2: Jeg var nemlig helt sådan, wow.
1: Nå, ja, man skal meget til, før man får feedback fra sine børn på sociale medier. De plejer gerne... Jamen, jeg er sikker på, at jeg tror, de havde blokeret mig.
2: Nej.
1: Men så de holder lidt øje med, hvad deres far laver.
2: Ja.
1: Ja, så jeg har også gjort det. Så klap selv til mig! Så et kvarters træning hver evig eneste dag.
6: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Lørdagen byder på en del byer, lokalt måske også med havn og torden, men der kan også være mulighed for at se lidt solen ind imellem. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.
18: Programmet

0: write your name.
1: Gonova Special.
2: Her til morgen har vi også fået besøg af Calbi. Velkommen tilbage til studiet.
3: Mange tak.
2: Det er jo altid en fornøjelse at have dig på besøg, og når du så oven i købet kommer snigende med et album, der udkommer i morgen, så kan vi jo ikke stå for det.
0: Nej.
2: Godt. Så du ser fandme, du ser skarp ud her til morgen. Er du i topform til release i morgen?
3: Ja, det synes jeg. Jeg er klar.
2: Nyt album, Rabbit Hole.
3: Yes.
2: Og er det en beskrivelse af dit liv? Jeg har jo fulgt en lille smule med, hvis man har fulgt med på dine sociale medier, så har man set, hvordan at du har siddet og kreeret og sådan noget undervejs. Er det en del af titlen, det der med, at du har været nede i kaninhullet med dig selv, din sjæl, dine tanker og din musik?
3: Det har jeg både i musikken og i livet været ude i nogle kroge.
2: Mm.
0: Men det, der er farligt med sådan nogle kaninhuller, det er, at nogle gange så kommer man jo virkelig langt ned, og nogle gange kan man ikke komme op igen.
3: Det er det, og nogle gange kan man heller ikke se, man er der.
2: Nej.
0: Hvordan er du så endt her og med et album og det hele? Altså, er du ikke bare rodet rundt stadigvæk?
3: Jamen, det tror jeg faktisk måske er musikens skyld. At det ligesom, jeg har jo et drive ud over mit private liv, så har jeg jo drive for at lave det her musik. Mm. Og på det her album synes jeg, det lykkes med at bruge alle de ting, der sker i ens liv, til faktisk at lave et værk, der hænger sammen. Og det har også givet sådan en bro ud af de huller igen. Ikke?
0: Mm-hmm.
2: Er det sådan, at du kan sidde, når du har færdiggjort en sang, og den ligger og venter på at blive en del af det færdige album, er det sådan, når du hører den igen, at genbesøger du så de ting, som du oplevede, da du skrev sangen, eller kreerede sangen, eller føles den som et afsluttet kapitel? Er den sådan lidt, den her session hos musikpsykologen, den er nu overstået?
3: Ja, det er et meget sjovt spørgsmål. Altså, jeg synes egentlig, at de gode sange, altså dem, der overlever, det er jo dem, hvor historien er så enkel og sandfærdig, at den virker også 5 og 10 år efter, ikke?
2: Mm.
3: Det er i hvert fald det, jeg går efter, og man kan sige, som et hver andet oplevelse, så har det jo sit første peak, og så kan man genopleve det og blive glad eller sentimental, eller hvad det nu er for en følelse.
2: Mm.
3: Men jeg forsøger at fange det i det der låg, eller det der glas at lægge låg på, ikke? Så er det den sang, der handler om det, og gør det. Altså, så nej, jeg bunder den hver gang, jeg hører den.
2: Men du elsker det der med at sidde og kreere. Jeg tænker, der går vel ikke en eneste dag, hvor du ikke spiller på en eller anden form for instrument.
3: Korrekt.
2: Så altså, kan du lade det ligge, eller er du okay med, at nu er den færdig?
3: Ja, det er meget okay med.
2: Ja. Det tror jeg, det er noget af det, som jeg har hørt, er svært for mange musikere, det der med, du kan hele tiden lige lave lidt om, og du kan lige ændre en lille smule der.
3: Og der kan man også, apropos, der kan man virkelig rabbit hole, når der skal produceres færdigt, fordi en ting er, at man kunne populært sige, enhver idiot kan starte en sang, det er det med at lave den færdig, det er der, det er der, du ligesom skiller forne på bukken, ikke?
2: Ja.
3: Så det kan man sige, det, for mig er det også en del af hele oplevelsen ved at lave en sang, er lige så meget at gøre den helt færdig, sige, så, sidste penselstrøg, done.
2: Ja.
3: Det er en stor del af det også.
0: Er det så helt lige op til, at du har fået at vide fra pladeselskabet, eller hvem der nu lige sådan står i den anden ende? Er du helt lige op til deadline? Altså, nu er jeg jo journalist, ikke? Ja. Nogle gange så afleverer man lige op til deadline, ikke? Eller har du sådan...
2: Nu er jeg radiovært, jeg afleverer 5 minutter efter deadline.
3: Ja, det.
0: Men det er mere, at du kan måske allerede synes for flere måneder siden, at den var færdig, så har du afleveret det, fordi nu vidste du bare, at du havde så
3: altså,
0: meget styr på
3: sådan
0: det.
3: Sådan tror jeg godt, det kan være tit. I mit tilfælde, der er det nok mere mig, der siger, den skal lige have lidt mere.
0: Okay.
3: Jeg skal lige have fat i de her mennesker. Vi skal lige bruge nogle flere penge herover.
0: Oh ja, også det.
3: Men jeg er i den meget, meget privilegerede situation, at de støtter mig inden for mit pladeselskab. Så jeg har rimelig frie hænder til at pege.
0: Udskyde deadlines også?
3: Jamen, jeg forsøger at lade være, men det sker jo i selv de bedste familier.
1: Det bedste fra morgenradioen.
4: Gunova Special.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
19: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
20: Ja,
19: jeg bare lige
20: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: her er Gonova.
1: Calvin, nu har du siddet med meget af det selv tidligere, og har været meget i kontrol, men du har sluppet tøjlerne på det kommende album, der kommer i morgen. Ja. Ved blandt andet at invitere alle mulige forskellige producer ind og arbejde med dine sange.
2: Yes.
1: Og hvor meget skal du sidde på din hænder, eller hvor meget skal du sige til dig selv? Vær åben for det, som de andre foreslår, at vi nu skal gøre med mit værk.
2: Den tager jeg helt klart med tandbørsten om morgenen foran vejen. Nu skal du lige huske, at de hjælper dig her.
1: Ja, nå, for det er det store navn, du har arbejdet sammen med. Pitch Shifters blandt andet, Frederik Nordsø. Yes. Bare lige for at tage et par stykker.
2: Samme til Risi også over i Los Angeles.
1: Så når du får store navne til at lave ting sammen med dig, så kunne jeg forestille mig, at grunden til, at man gør det er, fordi de kan noget, som du ikke selv umiddelbart vil komme frem til, men det gør jo også, at du skal slippe kontrollen.
2: Det gør det nemlig.
1: Og træde væk.
2: Det gør det nemlig.
1: Er du okay?
2: Det er en sund øvelse.
1: Ja.
2: Og det har været rigtig, rigtig spændende og rigtig, rigtig givende.
3: For dig eller for dem? Nej.
2: Ja, det forhåbentlig bare for pladen. Jeg skal nok klare mig. Ja. Altså...
1: Men altså, er det fedt, det der med, at nogen...
2: Det er pisse fedt, fordi de her mennesker er jo vildt dygtige. Mm-hmm. Så vi har jo også et musikalsprog sammen meget hurtigt, og det er jo selvfølgelig inspirerende at snakke med andre, som er mega dygtige og har nogle andre bud på, hvordan virkeligheden ser ud. Eller, altså, og så vil jeg så sige, for et hvert godt samarbejde, så er det jo ikke... Jeg tror, folk kan godt have måske sådan en opfattelse af, så er der en producer, der peger, og så står der en og hopper.
1: Ja.
2: Altså, sådan er det jo ikke. Det er jo et samarbejde, hvor vi sidder og prøver ting af, og så er der en i rummet, der har den bedste idé, og den skal altid vinde, ikke? Og så skal man forsøge at lade være at sige nej. Det er en stor regel, når man skriver med andre, ikke? Altså, vi bruger ikke nej. Og så må vi hellere lave en sang, der er for fjollet, som vi kan se. Men vi kan ikke sidde og sige nej hele dagen, så får vi simpelthen ikke lavet noget.
3: Nej.
1: Så, altså, når man så arbejder sammen med nogle producers...
3: Ja, sorry.
2: Nej.
1: Altså, tager du så hen til dem, eller kommer de hen til dig, og så sidder I og laver noget sammen, eller putter man det, så er det noget med om den 16. et eller andet, der mødes vi klokken 9, og så...
2: Det kan det sagtens være, og det er det tit, specielt hvis man er udlands, så er det jo meget, så er du gæst, og så skal folk noget andet klokken 16, og så har du ligesom det her tidsrum, der er allokeret til dig, ikke? Men med den her proces på albumet, der har det været alle mulige slags, og det er også en ting, jeg går meget op i, er ikke at lave den samme sang på samme, altså ikke at lave en sang på samme måde to gange.
1: Ja.
3: Men hvis du siger, nu siger du også, at i udlandet, så bliver man gæst, så bliver man inviteret ind i noget i et timeslot eller et eller andet.
2: Ja.
3: Er det ikke svært at være kreativ på tid, hvis man nu siger, at en producer har haft en anden idé, som du så skal bounce lidt med på? Er det ikke svært at være kreativ lige nu?
2: Det er svært, hvis kemien ikke er der, så er det faktisk umuligt. Og det er jo også, altså, når I spiller en sang i radio her, så har artisten bag nok lavet 100 sange, så er det den ene sang, der overlever det, ikke?
3: Ja.
2: Hvis kemien er der, så er det nemt. Ja. Og så føles det næsten som at blive forelsket. Fordi at man sådan, kæft, vi forstår jo hinanden i dag. Vi er på bølgelængde her, ikke? Og så sker alt det gode, alt det, som man... elsker ved at lave musik, så er der jo også dage, hvor kemien ikke er der, hvor man, hvor folk sidder og tjekker deres mobil, ikke? Og hvor man er sådan, hold da op, det er op ad bakke, det her.
3: Det er mange timer, vi har sammen.
2: Jamen, det er jo også tit derfor, det tager på at lave en plade. Du skal jo lige igennem, du kan kysse nogle frøer undervejs, ikke?
3: Ligesom at date
2: ingen
3: i starten.
2: Ingen glemt,
3: sådan first dates.
1: Den her plade, den skal jo også ud og leve ude på landevejen. Er det den, du tager med på din tur, som jo har tre forskellige udtryk? Så det starter med dig solo, som vi jo ikke skal høre i radioen her lige med et øjeblik.
2: Yes.
1: Så det er det ene udtryk. Hvor mange shows spiller du af den slags?
2: Der spiller jeg omkring 12 shows.
1: Og når du så har gjort det, så fortsætter turen, men så inviterer du nogen med?
2: Ja, altså det som vi har gjort anderledes den her gang, er, at i stedet for man ligesom bare har et band og spiller det samme aften efter aften, og så tager man hjem igen, så synes jeg, det kunne være virkelig, virkelig spændende, for jeg har været ude og spille solokoncerter. Jeg har også spillet med min trio sidste år. Det var mega, mega fedt og rigtig råt. Og så har jeg selvfølgelig også spillet en masse med et lidt større band. Men der sker noget med en, når man er i gang med en turné. Altså, tingene udvikler sig, og jeg udvikler mig og lærer, og tænker, okay, den her sang ved det her nu, og sådan. Så der bliver det et levende værk på en anden måde end på en plade. Så det, jeg gerne ville, var at sige, okay, vi starter solo, helt barebones songwriting, lidt mindre steder, og spiller det hele, og så lige efter det, så starter trioturen, hvor vi rykker lidt op i venue size og lidt op i larm, og så slutter vi inde i koncertsalen og musikhuset i Aarhus med at spille med stor band, hvor det hele bliver lidt...
1: ekstra meget larm.
2: Med ekstra meget larm,
4: Så det er en god idé at komme til alle tre?
2: Selvfølgelig.
3: Man får nogle forskellige
4: oplevelser. Ja, det er klart.
3: Ja,
4: klar.
3: Ja.
5: En speciel start på dagen. Det her

0: 5.
1: Nej.
0: Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med Lånesamling.

0: Lego og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: klip fra Konova.
1: Dennis og Karoline er gået ned i vores Rayo Lounge, som er et tilstødende studie, for på scenen, der har vi her til morgen Calbi stående, så lad os lige give ham en stor hånd alle sammen. Vi glæder os så meget til det nye album Rabbit Hole, der udkommer i morgen. Vi får hele to livesange her til morgen, og vi starter med While I Wait.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Lørdagen byder på en del byer, lokalt måske også med havn og torden, men der kan også være mulighed for at se lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og hjem til hård vind.

0: Gonova Special.
1: Hvis man har gået til sport, så kender man måske, kommer du for sent til træning, bøde. Glemmer du noget? Bøde. Gul kort til en kamp. Du får en bøde. Kommer du til at sige det forkerte i omklædningsrummet? Økonomisk gæld i den der bødekasse. Der er mange hold, der har en bødekasse, og det er jo ikke altid bare sådan en 20'er hister her. Det kan godt virkelig blive dyrt, så vi vil meget gerne høre, hvor dyrt er det? Hvor dyrt kan det blive, og hvad får man egentlig bøder for dit hold?
2: En ting, som jeg gerne vil have, at man uddeler bøder for, og det behøver ikke engang være på et hold, det er, når man, som det jeg oplevede i går i fitnesscenteret, står inde i omklædningsrummet kun i ført sokker.
1: Det synes jeg sagtens skal give bøde.
2: Kunne det ikke være en ting, som...
1: Stor bøde.
2: Altså, kender I...
1: Vil det er så akavet.
2: Hvis I skulle lave reglerne for jeres hold, så ville det være på...
1: Jeg føler, jeg har været på et hold, hvor der var noget med i forhold til, hvad man tog på. Altså, hvilken rækkefølge.
2: Oh. Ja. Sokker som det første eller det sidste er ikke okay.
1: Sidste er vel fint?
2: Nej.
1: Altså, jeg er jo lige før skoene.
2: Nej, hvis du tager det af.
1: Ja. Nå.
2: Det var det.
1: På den måde, ja.
2: Det var det, han gjorde i går, fordi han, da jeg kommer ind i omklædningen, så står han kun iført sokker. Og jeg er sådan, hvor er det på vej hen, det her? Okay. Jeg står længe iført det der sokker. Jeg tør ikke passere manden. Og jeg havde givet ham en bøde, når han... havde taget noget mere tøj på. Men til sidst, så tager han så sin sokker af og går i bad.
3: For jeg var ved at sige, at det kunne være, at han havde fodvorter, og så havde sådan nogle specielle sokker på, så han ikke smittede dig, men nej.
1: Ej, jeg havde også været i chok, hvis man gik ind med sokker i brugshånden.
2: Ja.
1: Ulovligt.
2: Det havde også givet en bøde.
1: Ja.
2: Nej, ærligt, der må være nogen, som stanger bøder ud på deres hold, altså deres seriehold i fodbold eller i håndbold, eller ja, jeg tror fandme, det er helt op til eliteplan. Jeg er sikker på, at de har det også Superligaen og sådan noget.
1: Jeg ved, at der er nogen professionelle hold, der har det.
2: Mm.
1: Ja.
2: Så får man bøder for et eller andet på jeres hold? Hvor dyr er de bøder der? Bare lige... smid os ind i loop.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gonova Special.

0: mandag afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner-koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova kl. 7, få svaret og vind de første billetter. Chris på Nova.
1: Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage.
0: Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
7: Ja. Og også fordi du lugtede.
4: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
5: Nova,

0: Men lige nu, bødesnak.
1: Ja, tak.
0: Vi havde bøder her på arbejdspladsen for nogle år siden, hvis man kom for sent til et møde, altså bare et minut for sent, så var man for sent til et møde, så fik man en streg, og, fordi der var sådan nogle ugentlige tilbagevendende møder, og i slutningen af måneden, den med flest streger skulle give kage.
2: Var det dig så?
0: Lad os tale med Niklas fra Frederiksberg.
2: Jeg synes, jeg ser, at vores producerne er begyndt at notere noget.
0: Ja. Jeg synes, at det bliver alt for dyrt for mig, og I bliver alt for tykke. Ja. Niklas fra Frederiksberg, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Kender du til det der med, at man har bøder på sit, på sit hold?
3: Det gør jeg bestemt. Vi har en lang liste på vores hold.
0: Hvad spiller du? Hvilken sport?
3: Håndbold.
0: Og hvilket niveau er vi på her?
3: Vi er på C1, så hyggeniveau, vil jeg kalde det.
0: Og kan du reglerne i hovedet, eller er det noget, folk de også, du føler, de finder lidt på undervejs?
3: Nej, jeg kan reglerne nogenlunde i hovedet.
0: Okay.
3: Jeg er printet ind på, på skærmen.
0: Så hvad får man bøde for på dit hold?
3: For eksempel, hvis man kommer for sent til kamp, så er det 50 kroner.
0: Mm. Ja.
3: Og det er bare, den skal være nået, hvis det er simpelthen udslået helt. Hvis den er kommet til at blive helt, så er det 50 kroner.
2: Okay. Hårdt, fair, ja, synes jeg også.
0: Jeg synes det faktisk, det er okay. Det er i orden. Ja. Hvad kan man ellers få bøder for?
3: Ja, nogle af de dyre bøder, det er brok i kamp. Så hvis man selv brokker sig til 2 minutter, så får man 200 kroner i bøde.
0: Ja.
2: Oh. Altså, så hvis man får sådan en 2 minutters udvisning?
3: Bare for brok, ja.
2: Ej! Så.
3: Og hvis man brokker sig til et rødt kort, så er det 500 kroner.
2: Selvfølgelig. Men, jeg er enig.
0: Men nu skal jeg bare lige høre, Niklas. Hvis man spiller lidt hårdt og får en 2 minutters, eller spiller lidt hårdt og får et rødt kort, får man så også de bøder her?
3: Nej, overhovedet ikke. Det er okay.
2: Det er
0: håndbold er en vanvittig sportsgren. Det er en tof sportsgren, ja. Hvad er der ellers?
3: Så er det for eksempel inde i omklædningsrummet, hvis man kommer til at træde på kamptøjet.
0: Ja.
3: Altså når vi er færdige, så ligger vi det pænt i orden til ham, der skal tage og vaske det. Mm. Kommer til at træde på det, så er det 100 kroner i bøde.
0: Ja, det er okay.
2: Det synes jeg virkelig er en god regel.
0: Lad det være en stor inspiration. Altså det er, man skal have respekt for holdtøjet.
2: Mm.
3: Ja.
0: Ja. Og hvad med sådan noget, hvis man bliver sådan noget, kåret til kampens bedste eller et eller andet?
2: Kan man sådan få plus i sin konto?
3: Det kan man godt. Så skal man skide på modstanderens toilet.
2: Ej, hvor er det vildt. Og voldsomt.
4: Det er vildt.
2: Ja, fedt. Og gå ind og lægge en bombe.
3: Så bliver det 25 kroner for de bøder, man får.
2: Det er
0: stærkt.
2: Ej, hvor er det
0: spændt. Jeg elsker det.
2: Så hvis man ved, at man er i brokkehumør, kan man lige gå ind og lægge en bombe først.
3: Ja.
2: Ej, hvor meget du kom til at skylde, på et år, altså, hvor meget kommer du af med på et år, eller sådan?
4: Ja.
3: Det jeg tror, 500-600 kroner sådan er meget standard.
2: Okay,
0: og hvad bruger I pengene på noget fedt bagefter?
3: Ja, så har vi en bødekastetur.
0: Og
3: i slutningen af sæsonen.
0: Og hvor går den hen? Er det sådan noget all inclusive? Er vi i Dubai, eller hvor er vi hen?
3: Ofte tager vi noget, der hedder en fasanjagt på Vesterbro. Hvor vi tager, der er en, der har fasanen, og skal prøve at finde den fasan, ham der har fasanen. Og han kan være på en af 12 forskellige bodegaer.
2: Så
3: man skal drikke en øl hver bodega, man kommer.
0: Okay.
2: Det lyder som for hyggeligt.
0: Ja, det lyder som et verdensklasse hold, det her. Jeg tror, I får mange ansøgninger til jeres håndboldhold nu her.
3: Ja.
0: Niklas, tak for ringen. Tak for at lytte med. God dag.
3: God dag til jer også.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
0: Vores producer nikker anerkendende til fasanjagt. Den kender du godt til?
5: Jamen, den hedder også lemur og kylling, og en leg, jeg gerne længe har vil lege i forskellige konstellationer.
2: Ja.
5: Altså det der med, der er en, der gemmer sig, og så skal de andre bar efter bar, ligesom en lege-gemmeleg. Og så den, der gemmer sig, har typisk fået en pulje penge, de må drikke for.
2: Mm. Okay,
5: så
2: mens
5: det
2: de sidder og gemmer
5: sig. Spændende, hvor lang tid det tager de andre at finde
0: ud. Ja. Man bliver dårligere og dårligere til at finde nogen, jo længere tid det tager.
5: Ja.
2: Det er jo det.
6: De bedste klip fra programmet, Gunova Special.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nova.
12: Du kan sagtens skrue op for musikken.
11: Lyden af i dag spiller nu.
12: Nova.

0: Gunova Special.
1: Så er vi gået ned i Rayo Lounge, vores studie, hvor vi har haft så meget fantastisk live musik i løbet af den her uge, og hvor vi slutter af på en høj med en debut i Gunova regi. Bav er ude med en helt ny sang her til morgen, og det er første gang nogensinde den bliver spillet live. Hvem er det, der græder nu, er titlen på den. Så skal vi ikke lige give en stor hånd til Bav? Værsgo.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Lørdagen byder på en del byer, lokalt måske også med havn og torden, men der kan også være mulighed for at se lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
21: God formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god weekend og en god lørdag i det hele taget. Jeg har alt den gode musik, kan jeg love dig for. Sia, Sean Paul lige efter Shakira sammen med Burna Boy. Vi skal lige have et kæmpe, hvad kan man sige, tilbageblik på halftime showet til VM i fodbold den her sommer. Men først Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Velkommen.
22: Weekend og lyden af i dag.

ved ikke helt, hvad det er for nogle billeder, du får i hovedet, når du hører den her sang, men jeg tænker VM Halftime Show den her sommer. Shakira, Burner Boy og Die Die. Og et, ja, altså, Shakira har bare altid været god til at samle musik fra forskellige dele af verden, og Burner Boy har været god til at gøre Afrobeats global. Resultatet, ja, det lyder lidt som den sidste rest af sommer, der nægter at pakke sammen. Die Die lige her på Nova til din lørdag og din weekend. Chris er i studiet, dejligt, du er med os. Og så skal vi til et nummer, der faktisk ikke var tiltænkt til Sia selv. Hun lavede den oprindeligt med Rihanna i tankerne, men hun takkede nej. Og så fik hun selskab, altså Sia af Sean Paul, og så blev det til den her, Chip Thrill.

Tonight. Jennifer Lopez og David Guetta lige her på Nova med lyden af i dag. Og kigger man sådan lidt i credited, så, ja, så vil man også bemærke, at det er et rent poplandshold, vi har været kørende her. Ryan Tedder fra One Republic var også med til at skrive og synger jo også backing på nummeret her. Vi skal til Christoffer, som har skrevet en sang om... Ja, det er noget, som er, jeg vil mene, det er en uskik af noget. Man skal i hvert fald lige sende en sms først og skrive, er du vågen? Fordi det der med bare at ringe om natten, det er no-go, det er det altså.

0: Det er vildt ved den her sang, det er, at Rihanna næsten ikke har været med ind over. Det var Skylar Grey, som var med til at skrive, når hun indspillede også den første demo. Men Eminem, han ville have Rihanna med på omkvædet, og det var nok også meget godt ting, fordi det blev et af årets største hits tilbage fra 2010. Love the Way You Lie. Eminem og Rihanna lige på Nova med lyden af i dag. Altså, jeg kan lige så godt sige til dig, at der er en rigtig god grund til at lytte med her på Nova mandag morgen klokken 7 hos Gonova. Og hvorfor det er, det skal jeg give dig alle info på lige efter Alex Ron med Fever Dream. Først får du Olivia Dean.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

Han har lige smidt et nyt album på gaden, der hedder Wild Childs. Alex Warren og Fever Dream lige her på Nova. Med lyden af i dag. Mandag morgen, der afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og vinderkoncert på Hotel Cecil den 28. september. Tag lige og lyt med hos Gonova kl. 7 og få svaret, og der kan du også vinde de første billetter. Lige her, Rasmus Seebach.

0: Tilbage i 2018, der var det her en af de mest spillede sange på, på radioen. Det var Love Luxury og Brando og Body. Og de fandt faktisk hinanden via SoundCloud, hvor de kontaktede ham. De hørte en demo der og spurgte, om han ikke lige havde lyst til at synge Body on Me. Og det havde han da særligvis. Chris er i studiet med masser af hits til dig den her lørdag. Jeg håber, din weekend er spot on, som den skal være. Jeg har Lost Frequencies til dig om et øjeblik. Også Emil Kruse og en kærlighedserklæring til Copenhagen City.
1: Mandag afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner-koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova kl. 7, få svaret og vind de første billetter. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej ud til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola,

Jeg har den seneste tid samlet alt for mange tomme flasker sammen. Det må jeg sige. Og det er ikke nogen, jeg har gået og samlet ud på gaden. Det er nogen, jeg selv har drukket af, de fleste af dem. Eller i familien i hvert fald. Ja. Altså, og så tog jeg mig sammen forleden, og så gik jeg ned og fik pantet en del af dem, som jeg håbede så lidt op i garagen. Altså, Olivia Rodrigo, hun har formået at indsamle noget, der er lidt mere givende. Det skal jeg lige indrømme, det må jeg sige. Altså, $20 millioner til kvinders velfærd, eller altså omkring 129 millioner danske kroner, har hun samlet ind her i weekenden. Det skriver mediet AP. Og det er altså i forbindelse med hendes egen festival, som hedder Daisy Chain Fields, der blev afviklet i lørdags. Og det særlige ved den her festival, det er altså, som Olivia Rodrigo, hun selv annoncerede i et opslag på Instagram tilbage i juni måned, at det kun var kvindelige kunstnere, der var på plakaten. Altså, godt gået, Olivia. Udover hende selv, der kunne man blandt andet opleve Chappell Roan, Doechii, Stevie Nicks var special guest, Shirley Manson var det samme fra Garbage, og en hel masse andre. Nå ja, og selvfølgelig også dem her. Cat's Eye kigger også lige forbi.

0: Det var Nico and Vince, der havde brug for et kvalificeret svar. Am I wrong? Lige her til din lørdag på Nova med lyden af i dag. På den anden side af klokken 10, der skal du få Tame Impala og allerførst Huntrix med Golden. Inden da skal vi lige forbi en vejrudsigt. Nova.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rød.

0: på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Lørdagen bliver en våd omgang med en del byer lokalt, endda måske også med havl og torden. Der er dog også mulighed for at få et glimt af solen ind imellem. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
3: God formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, din lørdag er spot on, som den skal være. Det er musikken i hvert fald her på Nova. The Script venter lige efter Tame Impala med Dracula. Og her først Huntrix. Det her, det er Golden. Velkommen.
4: Weekend og lyden af i dag.

Altså, har man været afsted på en bytur i løbet af natten, og først sådan er ved at få øjnene på det her tidspunkt, så tror jeg også, du tænker, jamen, jeg har da også lidt ligheder med ham der Dracula der. Jeg er da heller ikke helt vild med kraftig sollys eller hvidløg for den sags skyld på det her tidspunkt af døgnet i hvert fald. Tame Impala lige her på Nova med lyden af i dag. Og nu skal vi til et makkerpar, som, ideen opstod til den her sang via britiske The Voice, hvor The Script, Danny sad som coach sammen med Will.i.am, og så sagde de, skal vi ikke lave en sang sammen? Det blev så denne her Hall of Fame på Nova.

fyr, der for nylig meldte ud, at han skal ud og spille i fem store byer i det kommende år. Malte Ebert og Sætte Fri. Og det er lidt sjovt ved den her sang, der tilhører en musikvideo, som er optaget omkring Lynas surfcenter. Og har blandt andet en flok knallerkører med. Og de har det fremragende navn Strålespidserne. Og for dem, der er gammel nok til at have kørt på en knallert, som kunne tunes way back in the days, der vil du også vide, at en strålespids, det er sådan en, man kan indstille, hvor meget benzin, der skal til motoren, så den kan køre en smule hurtigere. Det er sådan, det er. Ja. Nå, ved du hvad, vi skal til en sang, som kommer fra Sarah Larsson. Hun har selv sagt om den, at den skal føles lidt som de svenske sommernætter, hvor solen næsten ikke går ned. Og ja, det er egentlig meget godt gået at få det skandinaviske sommerlys til at lyde som stor international pop. Her er Midnight Sun på Nova.

0: var La Vida.
1: Det var Coldplay lige her på Nova med lyden af i dag. Travis Kelce har nu fortalt lidt om sit bryllup med Taylor Swift i hans podcast sammen med hans bror Jason. Den hedder New Heights. Jeg er lige med om et øjeblik, hvor vi også spiller Taylor Swift på vej. Ariana Grande og først Ida Lauberg.
2: Fem små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
3: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven. Og hvis du kan gætte, hvem af os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1.000 kroner til Flækgård. Så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Weekendens soundtrack spiller her.
19: Skru op for lyden af i dag.
18: Nova.

0: Lørdag formiddag på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Der findes et spørgsmål, der bliver sværere jo senere på dagen, i hvert fald hverdagen, men stiller dem. For eksempel spørgsmålet, hvad skal vi have til aftensmad? Det er en af dem, der topper listen. Og i de næste to uger fra mandag, der er Nova her gået sammen med Hello Fresh. Og vi vil meget gerne høre om din største udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Er det tiden, der gør det? Er det besværligt? Mangler du inspiration til nye menuer? Hvad er det? Lad mig høre fra dig. Altså, det kan være kort, det kan være langt. Bare skriv hello, altså H-E-L-L-O i en sms, plus din udfordring afsted med den til 12.20. Så kan det altså være dig, jeg ringer til, og du kan vinde to måltidskasser med fire måltider til fire personer fra Hello Fresh til en værdi af 1.698 kroner. Og så kan man ellers... ja, der er alt muligt. Jeg sidder lige og kigger på forslag her. Altså pandestik, kylling med rødvinsauce, sådan en kunne jeg da godt spise i aften. Det må jeg da indrømme. For da vi starter fra mandag, og du kan tilmelde dig allerede nu, bare sms til mig. Skriv hello, H-E-L-L-O, plus din største udfordring med at få hjemmelavet aftensmad afsted til 12.20. Og ja, så kan du altså vinde de her måltidskasser. Tjek det hele ud på reo.dk/nova. Held og lykke, og velbekomme.

0: i dag.
1: Nova. Travis Kills har nu fortalt om sit bryllup med Taylor Swift i podcasten, der hedder New Heights, som han laver sammen med sin bror Jason. Der plejer de at fortælle om en masse amerikansk fodbold, men også lidt om privaten. Og de valgte selvfølgelig, som Travis fortalte, et lille intimt sted i Madison Square Garden, med omkring lige de nærmeste 1000 gæster var der. Travis afslører, at det faktisk var hans barndomsdrøm at holde et bryllup der, så det gik jo i opfyldelse. Og gæsterne, ja, det var bare random personer, der droppede. Nej, det var det ikke. Blandt gæsterne, der var blandt andet Paul McCartney, Stevie Nicks, du måske husker fra Fleetwood Mac, Tom Cruise var forbi til bryllup, Brad Pitt og Adam Sandler, han stod for selve vielsen. Det har været funny moments, det er ikke et øjeblik i tvivl om. Og festen, den fortsatte faktisk ind til personalet smed mod, og der var total mobilforbud. Jeg hørte faktisk også noget om nogle gæster, der skulle underskrive en form for erklæring omkring diskretion, og det forstår man jo godt. Så ja, verdens måske mest fotograferede brudepar er blevet gift, uden at resten af verden, de egentlig har set det eneste bryllupsbillede fra selve bryllupsfesten der. Det er et niveau, som hvis kun de royale kan matche, vil jeg mene. Nå, her skal vi have hans kone. Det her, det er Taylor Swift på Nova.

0: Ret personlig sang fra Dan Reynolds her fra Imagine Dragons, om et tilbageblik på dengang. Han var sådan lidt den mærkelige nørdede dreng med store musikdrømme, men se hvor jeg er nået til nu. Thunder fik du lige på Nova med lyden af i dag. Om et øjeblik Ed Sheeran og Justin Bieber, og så skal jeg da lige fortælle dig, hvad der sker. Ja, lige præcis mandag morgen klokken 7 i Gonova, for der afslører vi en ret så vild ting. Først får du Shabuzi.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: SmartEyes.
10: For helvede, man, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.

og suser rundt på sin loop-tur i øjeblikket, som også har godt selskab af Lucas Graham, blandt andet som opvarmning. Ed Sheeran her sammen med Justin Bieber og singlen, der hedder I Don't Care. Det er i aften, at Ed spiller på sin loop-tur i New Jersey, MetLife Stadium. Jeg tænker, at den bliver svær at nå, så næste sted bliver 19. september. Hvis det skulle være, så er det altså i Philadelphia. Så siger det bare, jeg gad vitterlig godt at kigge forbi der. Det er helt sikkert. Nå, en anden ting, som er helt sikkert, som du lige skal tjekke ind, det er på mandag morgen klokken 7 helt præcist i Gonova. Der skal du altså med, fordi det er der, vi afslører, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner-koncert på Hotel Cecil den 28. september. Og klokken 7 i Gonova, der får du altså svaret, og der kan du altså også vinde de allerførste billetter, så held og lykke med det. Lige her, Benjamin Hav.

0: drøm om et menneske er parkhal lige her på Nova. Jeg har egentlig bare en drøm om en varm kop kaffe, så den vil jeg suse ud og hente og lave. Om et øjeblik får der Harry Styles lige efter Joel Corey og på vej en update på vejret.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Lørdagen bliver en våd omgang med en del byer lokalt, endda måske også med havl og torden. Der er dog også mulighed for at få et glimt af solen ind imellem. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader, og så får

God formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, din weekend er spot on, som den skal være. Din lørdag i det hele taget. Her har vi alle hitsene. Og på et øjeblik, Pitbull er lært. Ja, det er faktisk lige efter Harry Styles. Men først her, det er det, jeg prøver at sige. Joel Corey, Head and Heart. Velkommen.

American Girls fra Harry Styles, og dem kan han sagtens kigge i øjnene i aften, fordi han er i USA lige i øjeblikket. Han er midt i noget så beskeden som 30 koncerter i Madison Square Garden i New York. Og i aften, der står han der altså igen, og ja, det er hans eneste sådan amerikanske stop på Together-turnéen. Og på et tidspunkt, så må personalet jo bare give ham nøgle til bygningen. Det er jo sådan der. Lige her, Pitbull og den sang, der sikrede ham sin allerførste nummer 1 i USA. Det her, det er Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go

Lucas Graham, Before You Go, fra det nye album Good Times, der udkom for bare 3 uger siden. Lucas Graham har allerede testet den på nogle temmelig store scener. Han har jo været support for Ed Sheeran på Loop-turen. Og nu til Teddy Swims lige her på Nova. Og en titel, som lyder meget selvsikker, Mr. Know It All, men sangen handler faktisk om det modsatte. Opdag, at man måske ikke helt har styr på kærligheden og livet i det hele taget, som man selv gik rundt og troede. Den erkendelse plejer normalt at komme gratis med alderen, ikke?

0: Don't Talk Anymore. Det var Charlie Puth og Selena Gomez her til din weekend, din lørdag på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Og mandag morgen klokken 7 i Gonova, der skal vi afsløre en ret vild ting.
1: Ja.
0: Og hvad det bliver, det skal jeg lige komme lidt nærmere ind på efter Bruno Mars. Først Benson Boone bliver her.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
12: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå. Hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

fyr, der har en vis evne til at give en følelsen af, at man har fundet en glemt funkplade fra 70'erne, ikke? Bruno Mars og Just Might lige og for Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Det er mandag morgen, vi afslører, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner-koncert på Hotel Cecil den 28. september. Så tag lidt med i Go Nova klokken 7 og få svaret, og der kan du altså også vinde de første billetter. Held og lykke med det. Dermann kender det lige om et kort øjeblik. Først Annika og Livsforladt. Rigtig god weekend.

0: Dermot Kennedy til din weekend på Nova med lyden af i dag. Jeg har Pink til dig om et øjeblik, også David Guetta, og så er der spritny musik fra Bav.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
2: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven. Og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1.000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Apple har bekræftet datoen for lanceringen af den nye iPhone. Det bliver den 9. september 2026 kl. 19 dansk tid, at man kan følge med i den her nye lancering. Og flere medier herunder, Bloomberg og The Independent, skriver, at lanceringen kan komme til at omfatte Apples første foldbare iPhone. Ja, altså det er jo set før i 90'erne, at konkurrerende brands også. Så sindssygt breaking, synes jeg måske ikke, det er. Det kan selvfølgelig være, det er noget helt andet foldbart der. Ja. Så spørgsmålet er, om foldbar er holdbar. Men altså, når vi nu taler om foldbare ting, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg kommer bare lige til at tænke på vores irriterende vasketøjsstativ. Det er endnu ikke lykkedes mig at undgå at få en klemlus, når det skal pakkes sammen. Der er sådan en åndssvag ting, man skal klikke på, og smask, så hammer det sammen. Altså, det går så stærkt. Lige meget, hvor hurtigt du er, så får du lige fingrene i klemme. Jeg ved ikke, om der er en ingeniør, der har sovet i timen, eller hvad. Har nok slet ikke været en ingeniør inde over tegningerne på den der, men det skal skiftes ud, det tror jeg, altså det skal. Jeg er ikke blevet gode venner med den, jeg tror ikke, jeg kommer til det. Men altså, jeg tror ikke, det bliver et problem med den nye iPhone. Altså i så fald, så bliver den altså for stor og tung, hvis man skulle kunne få en glemlås af en foldbar iPhone. Det siger jeg bare.
0: Nova.

0: fredag morgen. Du kan tjekke interviewet og også en helt speciel akustisk version af hendes nye single. Hvem er det, der græder nu? Lige her på Nova med lyden af i dag. Du kan tjekke den i podcasten Go Nova Dagens Udvalgte. Tag og tjek det ud. Altså, der er jo mange spørgsmål, som kan blive sværere og sværere, jo sådan senere på dagen, man stiller dem. En af dem kunne godt være, hvad skal vi have til aftensmad? Det er en af dem, der topper listen, ikke? I de næste to uger, der er Nova gået sammen med Hello Fresh, og der vil vi gerne høre om din største udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Er det tiden, der er udfordringen? Er det besværligt? Mangler du inspiration? Hvad er det? Det kan være kort, det kan være langt. Tag og send en sms, hvor du skriver Hello, H-E-L-L-O, og så din udfordring i en sms til 1220. Så kan det være, at det er dig, jeg ringer til fra mandag. Og du kan altså vinde to måltidskasser med fire måltider til fire personer fra Hello Fresh til en værdi af 1698 kroner. Og ja, vi starter fra mandag, og du kan allerede tilmelde dig nu. Altså sms, hello, plus din største udfordring. Og altså udfordring med at få lavet det der hjemmelavet aftensmad afsted i en sms til 1220. Så kan det være, at du bliver en vinder. Al info, rave.dk/nova. Held og lykke.
1: Skru op for soundtracket til weekenden.

0: Girls Like You. Maroon 5 sammen med Cardi B lige her til din lørdag og din weekend på Nova. Du skal blive her for et øjeblik som min kollega Felix Schmidt i studiet med programmet 9 ud af 10. Jeg hedder Chris. Vi to kører sved igen i morgen, og klokken den rammer 9. Ha' lige en...
1: Nova.
2: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Lørdagen bliver en våd omgang med en del byer lokalt, endda måske også med havl og torden. Der er dog også mulighed for at få et glimt af solen imellem. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
16: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til 9 ud af 10 denne her lørdag, programmet, hvor vi hver uge forsøger at forstå danskerne gennem statistik og alle de ting, vi gør, tænker og mener, mens vi bilder os ind, at vi er helt unikke. Og i dag har vi inviteret en mand ind, som har haft en ret særlig udsigt til os danskere. Han er tidligere professionel fodboldspiller. Han har spillet i Chelsea og på det danske landshold blandt andet. Han har været tv-vært siden slutningen af 90'erne, og siden 2004 har han været manden, der står på en strand og med ganske få ord kan få en gruppe voksne mennesker til at se ud, som om de personligt har skuffet ham. Han har været vært på Robinson-ekspeditionen i 22 år, men i dag skal vi faktisk ikke begynde på øen. For Jakob Kjeldberg har også boet 20 år i udlandet, og det giver ham noget, vi godt kunne bruge her i 9 ud af 10, nemlig et blik på danskerne set lidt udefra. For hvad opdager man egentlig om sit land, når man ikke længere bor midt i det? 56-årige Jakob Kjeldberg, velkommen til 9 ud af 10.
2: Mange tak.
1: Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt. Jeg har det rigtig godt.
1: Er du tilfreds med ekspeditionens start indtil videre på fjernsynet?
2: Jamen det er jeg jo. Og det kunne jeg nærmest fornemme, da vi optog landstigningen for flere måneder siden, fordi det sådan helt umiddelbart for mig er jo, når jeg står over for de her 20 mennesker, som er meget, meget modige, bare det, de står der, om de vil det her. Mm. Og det har dine lytter også kunne konstatere her fra starten, at det er nogle deltagere, der vil det.
1: Ja, ja, og det er det. Altså, nu har vi to lavet det her interview mange år i træk. I forskellige formater, på forskellige stationer, men i alle de 22 år, du har været ekspeditionsleder, har jeg i hvert fald nok interviewet dig nu 10 gange inden en ekspedition, eller lige når den var gået i gang. Ikke? Og det er den samme sang hvert år. Nu bliver det hårdere, og det bliver vildere.
2: Ja, i år bliver det endnu vildere.
1: Ja, men, ikke? Og den violin skal du bare spille løs på her i programmet de næste par timer, Kjeldberg. Et spørgsmål, jeg er nødt til at stille. Hvorfor er der kun 3, der ikke er fra Sjælland?
2: Det har jeg simpelthen ikke nogen som helst anelse om. Og i øvrigt er jeg fløjten ligeglad. Jeg ved jo, at der er nogle tusinder, der har søgt. Og så er der 20, der er blevet valgt. Og det er de 20 bedste. De 20 bedste egne. Ja, og hvor ikke... de kommer fra, om de kommer fra månen. Bare de har dansk pas, så er det fint for mig.
1: Okay, så det er ikke noget... Du har jo ikke noget at gøre med, hvem der lander på den ø.
2: Har Nej, ikke en dyt. Der har vi jo verdens bedste caster til at styre det. Du kender jo processen. Det er jo en kæmpe proces, ikke? Mm. Jeg lavede... Nu siger du det med ikke så mange af noget. Jeg lavede jyder mod københavner engang. Det er jo mange år siden.
1: Det er rigtigt.
2: Det var faktisk ret sjovt, fordi vi er dybest set ret forskellige.
1: Ja, bortset fra det, hvis nok var jyderen, der vandt, ikke?
2: Jo, det kan jeg sgu ikke. Jo, det var det. Det var en jyde, der vandt. Du husker bedre end mig.
1: Men jeg har jo set alle sæsonerne, og er jo kæmpe, kæmpe fan af Robinson-ekspeditionen, og det er jo faktisk, kan jeg jo være ærlig at sige, det har sagt til dig før, og det kommer vi også til at tale om igen i dag, er det det job, jeg allerhelst ville have i dansk tv.
2: Ja, og det synes jeg er fint, også bare det, at du siger det. Og så er du også, synes jeg, som jeg godt kan lide, kritisk fan. Ja, Robinson, og det kan jeg også godt lide.
1: Ja, du møder mig altid med en vis form for kritik.
2: Ja, det er skønt, det forventer jeg.
1: Og det kan jeg heller ikke afvise, der kommer lidt af i de næste par timer. Jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at kigge forbi 9 ud af 10-studiet den her lørdag. Det er Jakob Kjeldberg, der er gæst.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag med Jakob Kjeldbjerg som gæst. Vi er i fuld gang med årets Robinson-ekspedition, og dermed er vi også i fuld gang med mit og Jakobs årlige interview omkring Jakob og omkring Robinson-ekspeditionen. Men det gemmer vi lige til lidt senere. Jakob, der er jo noget interessant ved at bo i andre lande, når man er dansker, ikke? For man flytter ikke bare væk fra Danmark. Man får også mulighed for sådan at se tilbage på det og kigge på det hele lidt udefra, ikke? Og du har haft mere end 20 år, hvor du både har kunne følge Danmark og samtidig stå lidt uden for den danske hverdag. Så altså, hvad har du lært om danskerne og Danmark i de 20 år, du har boet i udlandet?
1: Ja, det er sådan et stille og roligt spørgsmål, ikke? Ja, det er jo et kæmpe spørgsmål, det der.
0: Men det kan du sagtens koge ned. Du er jo mesteren af one-liners.
1: Ja, tak. Jamen, i udgangspunktet tror jeg konstaterer, at danskerne ikke altid er sig bevidste om, hvor dejligt et land de bor i virkeligheden, og hvor velfungerende Danmark egentlig er.
0: Så vil
1: det
0: du
1: er sådan kogt helt ned. Jeg tror, vi som danskere har det med ind imellem at tænke, der må være et eller andet i vejen, hvor glasset kan være lidt halvfyldt i stedet for, eller halvtomt i stedet for halvfyldt. Det tror jeg lidt dansk, og så lidt det her med at være lidt bange for det der, som er ude, uden for Danmark. Vi vil egentlig gerne have tingene, bliver ved med at være, som de plejer, fordi det er godt og trygt. Det er et dejligt lille land. Og vildt velfungerende.
0: Og sådan kan man jo ikke sige, at nu har det de sidste 20 år, det været Sydfrankrig, du har boet i, ikke? Og der er jo virkelig sket meget på 20 år i Frankrig, nok også meget, meget mere, end man kan sige, der er sket i Danmark, ikke?
1: Jeg vil jo sige, når, som en mand, der har boet 20 år i Frankrig, har jeg den her, altså lille land, små problemer, stort land, store problemer. Og det siger jeg med respekt for de der mange mennesker, som har store problemer, også i Danmark, det er jeg helt med på, og det kan være alt muligt. Men sådan en helt helikopterperspektiv, der er Frankrig altså noget mere udfordret end Danmark, skulle jeg helt så sige. Politisk, socialt, alt.
0: Klimamæssigt også.
1: Klimamæssigt. Jeg sidder her nu, det er femte hedebølge, vi er ved at komme ud af nu, ikke? Og det er jo en sådan gennemsnits dagstemperatur, hvor jeg er. Der er forskellige definitioner i Frankrig også, hvor det er 31 som snit om dagen og 24 om natten. Jeg er så heldig, at vi har klimaanlæg, men dem, der ikke har det, altså der overdødeligheden er jo ganske forfærdelig.
0: Ja. Tænker du nogensinde over, hvor få dage om året du egentlig oplever regnvejr? Ja. Fordi du bor i Sydfrankrig, og når du endelig arbejder de der 2 måneder om året, du gider arbejde, så foregår det jo også et sted, hvor det ikke regner.
1: Felix, det bedste, der er sket for mig længe, det er, at min kone lige har sendt en besked til mig om, at det har regnet i 4 timer konstant. Det er et halvt år siden, det er sket.
0: Ja, fantastisk.
1: Min have er ikke en have.
0: Det er en ørken.
1: Ja, det er en ørken. Ja. Så jeg tager jo ud og laver Robinson i Malaysia lige efter påske i år, så kommer jeg hjem til den første hedebølge i Frankrig. Hedebølge, og nu er vi på vej ud af den femte hedebølge. Så jeg begynder, nu er jeg 56, ikke? Og jo, jeg er ikke gammel, jeg gider ikke lyde mere som en boomer end jer, men det der med varmen, den der ekstreme varme konstant, den begynder jeg at kan mærke, kan blive en fysisk udfordring.
0: Efter mere end 25 år med godt vejr, kan det være, vi måske snart får Jakob Kjeldbjerg tilbage på de nordlige breddegrader. Det er det, jeg fornemmer lidt med.
1: Hjem til Danmark til det gode vejr.
0: Man ved det ikke. Det er Jakob Kjeldbjerg, der er gæst i 9 ud af 10 de næste timer her på Nova.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Om lidt skal Robinson-ekspeditionsleder Jakob Kjeldbjerg udsættes for en test. Hvordan skal Jakob egentlig efter 20 år i udlandet? Vi skal forbi barnevogne på fortorvet, præcis mødetid i Jantelov, og den danske disciplin, som jo er at tage 48 km væk i sommerhus, og så kalde det at komme helt væk. Og bagefter har jeg et tal, der måske forklarer noget ret grundlæggende om danskerne. Vi stoler nemlig på andre mennesker i en grad, der internationalt set er ret ekstremt unikt. Det er 9 ud af 10 lige om lidt.
0: Mandag afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner-koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova kl. 7, få svaret og vind de første billetter.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: Smart Eyes. 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af Jakob Kjeldbjerg. Og Jakob, nu skal vi lege lejen, at det her er meget dansk.
1: Mm-hmm.
0: Fordi når man bor i Danmark, så tænker man jo ikke over, at man har danske vaner. Man tænker bare, sådan gør mennesker, ikke?
1: Ja.
0: Og indtil man flytter til et andet sted, hvor mennesker åbenbart gør noget helt andet.
1: Ja.
0: Så jeg giver dig nogle små danske fænomener. Ikke som et quiz med et facit, men du kan sætte det ind på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lidt dansk, og hvor 10 er meget dansk, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Er du med på den?
1: Ja, det er fint.
0: Hvor meget dansk er det, at invitationen siger, eller hvor dansk er det, at invitationen siger klokken 18, og derfor står man, der er 17:58?
1: Og det er 10, det er meget dansk.
0: Det er meget dansk.
1: Ja, men inviterer klokken 18 i Frankrig, så begynder der måske at dukke nogen op ved 19:30-tiden, ikke?
0: Jo.
1: Ej, det altså, det er sådan en umiddelbar henvisning til noget tid, man kunne overveje, når man bor i Frankrig.
0: Ja.
1: Og det har jeg har ikke vendet mig til det endnu. Altså, da jeg skal ind til dig, der står jeg jo 10 minutter før tid her. Jeg er jo på den måde på skala 10 på 10, ikke?
0: Ja. Ja, det må være svært nogle gange i det sydlige.
1: Ja. Ja.
0: At lade en barnevogn med en baby stå uden for en café og forvente, at begge dele stadig er der bagefter.
1: Ja, 10, vi er helt oppe i...
0: Det ser du heller ikke.
1: Nej, det vil man da ikke drømme om. Altså, jeg tror også, den vil forsvinde ret hurtigt. Mm. Måske vil barnet ligge på fortovet, jeg tror trods alt ikke, de stjæler børn som udgangspunkt.
0: Nej, men
1: barnevognen, den kan man jo selv videre på et eller andet.
0: Den er væk.
1: Ja.
0: At have et sommerhus mindre end en teamskørsel hjemmefra og sige, vi havde simpelthen brug for at komme lidt væk.
1: Jamen, det er 10.
0: det kender man godt, ikke?
1: Ja, over i Frankrig er der også folk, der har det, man sådan, der svarer til sommerhuset, men så er det jo sådan 500 kilometer væk, ikke?
0: Altså, har I sommerhus i Danmark?
1: Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Vi har vores hus i Sydfrankrig, og det er det.
0: Det er det. At drikke sig fuldstændig fra sans og samling med sin chef til julefrokosten, og så genoptage et professionelt samarbejde mandag morgen.
1: Om der er vi... For 20 år siden.
0: Ja.
1: 10. og nu tror jeg, vi er på sådan fire stykker. Fem
0: okay,
1: stykker.
0: Sådan
1: jeg tror,
0: gør man
1: det,
0: ikke.
1: Nej, det gør man ikke. Nu er jeg jo på en arbejdsplads, vi er blevet, og der har... Firmapolitikken jo ændret, det har det jo i de fleste firmaer, det har det vel også her hos jer, går jeg ud fra.
0: Jeg synes stadigvæk, de holder nogle vilde fester.
1: Ja, enormt. Jeg tror, at definitionen af, hvordan man er chef, tror jeg også har ændret sig.
0: Ja.
1: Så det er jo, at der har været lidt vogue-sjov og sådan noget der, og er lidt ikke så... Altså, sagde jeg virkelig sjov? Det mente jeg ikke. Men der har været noget, ikke, som har flyttet nogle ting på den gode måde.
0: Mm. Lad os sige det den.
1: Ja. Men i øvrigt i Frankrig, er det jo, tror jeg, nøjagtigt det samme.
0: Ja. Altså, okay.
1: Virkelig.
0: Og den sidste er at bruge ordet hygge om alt fra stearinlys til 7 mennesker, der sidder presset sammen i et køkken og deler nogle øl.
1: Jamen, der er vi på 10, fordi du siger stearinlys. Fordi stearinlys, man har jo stearinlys i Frankrig, men det bruger man sgu da ikke til at hygge sig.
0: Ej, det er mod myg.
1: Det er mod myg. Ja, eller et eller andet. Altså, det er jo, ja, nej. Det er, ej, hvor er det dansk, det der.
0: Lige om lidt, så skal du få lidt facts og lidt statistik på os danskere, når det gælder tillid. Det er Jakob Kjeldbjerg, der er gæst i 9 ud af 10 den her lørdag.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med vært ekspeditionsleder Jakob Kjeldberg som gæst denne her lørdag. Jakob, der er faktisk en ting ved os danskere, som ser ret ekstremt ud udefra. Og det er tillid. Fordi i en stor undersøgelse, der svarede 7 ud af 10 danskere, at de har høj tillid til andre mennesker. Og det er det højeste niveau blandt de deltagende lande i undersøgelsen, og der var mange, skulle jeg sige. Og i en anden måling fra samme undersøgelse, der havde 75% af danskerne høj eller moderat høj tillid til andre mennesker. Så når vi lader babyen stå ude på fortorvet, er det måske ikke bare fordi, vi har glemt den. Vi forventer sådan set helt grundlæggende, at fremmede eller andre mennesker opfører sig ordentligt. En ting er det her med tillid, Jakob, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Men hvilken dansk vane er blevet tydeligst for dig, efter du flyttede?
2: Dansk vane. Hold da fast.
1: Har du tænkt over det her med tilliden? Altså, efter
2: ja, der er jo en ekstrem modsætning. Sådan helt overordnet. Mm. Hvor den danske tillid og det der krav om, at vi skal kunne have tillid til hinanden... Der er jeg jo havnet i et land nu på 20 år, hvor det slet ikke er sådan.
1: Mm.
2: Hvor man ikke stiller sin barnevogn. Og hvor jeg, når jeg parkerer min bil, så kan det godt være, at jeg låser den. Men jeg ved godt, at det er sandsynligvis lidt risikabelt alligevel bare at forlade den bil.
1: Mm.
2: Fordi der er så mange mennesker, som er pivhamrende ligeglade med tillid i det land. Det er jo et land på 70-80 millioner mennesker, der bor i Frankrig. Det er så splittet. Der er sådan en modvilje mod hinanden og en ikke eksisterende tillid, som gennemsyrer det. Og jeg tror, det er noget af det vigtigste for Danmark og danskerne. Det er noget, vi virkelig skal passe på.
1: Mm.
2: For det er unikt. Og det er ikke noget, der bare bliver der.
1: Man det er
2: noget,
1: man skal passe på. Nej, det er jo det. Men, og hvor kommer den fra? Og hvorfor bliver den ved med at være nogenlunde intakt i Danmark, når den ikke er det i omkringliggende lande i Europa, ikke?
2: Ja, det er en stor... Der kan man ryge ned i en rigtig stik hånd, ned i en ganske alvorlig vepserede, ikke? Fordi der er jo mange danskere, der vil sige, men det er også fint, der kommer en hel masse udefra, som ikke forstår det der med tillid.
1: Mm.
2: Jeg tror måske, det er mere... Jeg tror, det handler meget om, at det i Danmark er lidt nemmere, fordi det er et lille land, med al respekt. Det er lidt nemmere at håndtere og sørge for, at alle er med på den tanke og den måde at være på.
1: Man skal ikke så mange...
2: Det er sgu svært at lige få styr på alle yderområderne i Paris, ikke?
1: Jo, hvor, men det er dog lykkedes dem tidligere i historien at have et ret godt samfund i Frankrig, hvor man da også var søde og rar ved hinanden.
2: Ja, men det er også et dejligt samfund, stadigvæk sådan set helt overordnet, men der er bare mange flere problemstillinger, og der er det her altså skel mellem forskellige befolkningsgrupper i virkeligheden.
1: Mm.
2: Er jo enormt, og det bliver jo værre og værre. Der er jo ganske få, har jeg indtryk af, i Danmark, som ikke vil Danmark.
1: Enig.
2: De får meget pres i forhold til, hvor få der egentlig er. Mm. I Frankrig, der er der rigtig mange, som altså, nærmest hader Frankrig.
1: Så tror jeg, vi som danskere...
2: Og det er også franskmænd, franskmænd.
1: Men, og nu, det, vi skal ned ad den vej nu, så tror jeg, at vi skal være glade for, at vi ikke har været sådan en stor kolonimagt, som Frankrig har været.
2: Det engang. Tror jeg, du kan rette i.
1: Det er Jakob Kjeldberg, der gæster 9 ud af 10 denne her lørdag.
0: Nova.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
0: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Safe er mere end en trafikalarm. SAFE er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. SAFE. I trafikken er vejen frem fælles.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Men jeg er jo selvfølgelig familie og tætte, nærme venner og alt. Det er jo mennesker, og når vi har været omkring BMO også, ikke? Det har jeg lige lært, det er sådan en gammel boomer-ting, der er ikke bolle med ost. Så hvis vi kører lidt ned i materien på det, så vil det være den her... Når danskere holder af hinanden og har tillid til hinanden, så er de virkelig gode til at dyrke venskaber. Altså det her med, at du... Vi kender hinanden, og du vil invitere mig ind i dit hjem, og du vil gøre dig umage, du vil faktisk lave mad til mig, og så kan vi sidde og hygge over det, og kigge hinanden og være dybt uenige om en hel masse ting, med at sidde og have samtaler og snakke og diskussioner. Der hvor jeg bor, vi kender jo mange og forskellige nationaliteter, men der er ikke på den måde den der med, vi inviterer hinanden hjem.
1: Nej.
0: I vores eget hjem, altså viser den sårbarhed, at nu kommer du ind i det allerhelligste for mig. Det synes jeg, danskerne er virkelig gode til og dejlige til. Mm. Og det nu er jeg jo fra Midtjylland, så jeg kender hele Danmark. Og det er sådan et helt helikopterperspektiv. Det er hele Danmark, det er man bare god til. Vi har en nabo, som kommer over ind imellem, og jeg siger ikke, at franskmænd ikke gør det også, men jeg tror ikke, de gør det lige så meget.
1: Nå. Hvad savner du mindst?
0: Jeg skulle til at sige vejret. Det ville jeg have sagt for nogle år siden. Ja, men den holder sgu ikke rigtig længere.
1: Nej. Nu, der vinder vi også.
0: Ja, så ja, vi flyttede jo heldigvis ikke til Frankrig bare for vejret. Havde vi gjort det, så havde det måske været en fejl. Men, men jeg savner sgu mange ting ved Danmark, og hvad savner jeg ikke? Hvad savner jeg? Jeg synes også, det er et lille land, og nogle gange så synes jeg, vi gør det samme.
1: Mm.
0: Danskerne, så er der en deal, så gør vi sgu det.
1: Det kan blive lidt kedeligt at forudsige.
0: Det kan blive lidt sådan lemminge-agtigt, ikke? Og jo. Det er der sgu ikke nogen far for i Frankrig. Ej. Fordi der løber vi vidt forskellige retninger hele tiden. Vi kan godt være lidt konforme. Mm. Og det er måske lidt tryghedssøgende som dansker. Jeg kan jo selv være lidt slave af det også indimellem.
1: Ikke? Og sgu da også det. I ekspeditionen. Altså, du har jo også været den samme figur i 22
0: ja,
1: år.
0: Ja, men det er jo fordi, det fungerer. Så det er jo, rent. Det skal være, vi vil alle sammen, hvad var det, han sagde? Det er, når jeg var kirkegård, lidt omskrevet. Ikke? Alle vil have udvikling, men ingen vil have forandring.
1: Præcis.
0: Så det er jo lidt sådan, vi er som danskere.
1: Ja.
0: Det skal lidt være, som det plejer.
1: 22 år med kaki. Jeg siger det bare.
0: Ja.
1: Kakifarve.
0: Og intet er, som det plejer.
1: Nej, aldrig hos aldrig. Dig. Jakob Kjeldberg, gæst et par timer endnu her i 9 ud af 10 den her lørdag.

0: 9 ud af 10 lytter du til med Jakob Kjeldberg som gæst denne her lørdag. Jakob, 20 år er jo mere end 20 år er jo lang tid. Og selvom man følger med i nyhederne, ser dansk tv og kommer hjem nu og da, så lever man ikke i de små ting, der langsomt sådan ændrer et land. Altså nye ord, nye sociale regler, nye diskussioner, ting alle pludselig ved, uden at nogen rigtig kan huske, hvornår vi besluttede dem. Så jeg er nysgerrig på, om man på et tidspunkt kan blive lidt fremmed i sit eget hjemland.
1: Det jeg sådan oplever mere og mere, og det er jo ikke kun lille Danmark, det er det her, altså at tage ejerskab på et sprog, og bare holde fast i det sprog. Det synes jeg, danskerne er lidt for, der har de lidt for, der har vi lidt for nemt ved at gå på kompromis med det, og bare tage nye ord ind. Altså alt, hvad der kommer fra Silicon Valley, det er bare sejt. Mm. Ikke? Og bare det her F-U-C-K-ord, som bare er en del af, altså, jeg har nærmest sagt, det kunne lige så godt stå på forsiden af Nudansk ordbog nu, ikke? Fordi alle, altså de mange siger det. Mm. Altså, er du klar over, hvad det betyder?
0: Ja,
1: altså,
0: ja, det er
1: det. Og det skider man ikke sidde og sige på dansk, vel?
0: Ej, men
1: det siger
0: også
1: vi alle som F. F mig, ikke?
0: Altså, men stadig, det er blevet til
1: det
0: sådan
1: det bliver så fattigt,
0: jo,
1: Felix.
0: Jo, men det er også blevet, altså jeg synes også, farligheden er taget lidt ud af det ord efterhånden, ikke?
1: Om det sgu ikke, hvis du spørger min kone, som er englænder. Altså, når hun hører der er en sådan dansk samtale, vi på café her, hvor hun sådan hver anden sætning kommer det ord, hun sidder med som englænder og får sådan lidt nærmest stød. Altså, det er jo bare det mest gyselige ord af alle ord, der bare fløjter derudad, ikke? Og jo, jeg forstår, den er blevet, det er blevet udvandet, det er blevet sagt så mange gange, så nu er det fint nok. Altså,
0: jeg tror helt klart, det er med i ordbogen.
1: Jamen det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Nej. Jeg snakkede med en engelsk advokat i øvrigt, som sagde, at det er slet ikke engelsk, det der. Så det kan du begynde at undersøge, hvor det faktisk kommer fra. Hun mente, det var noget germansk.
0: Ja, men der er mange forskellige teorier om det ord.
1: Men derfor betyder det stadigvæk det betyder, Felix Schmidt. Og men, det er ikke noget, man bare skal sige
0: men
1: hele
0: nu
1: tiden.
0: Men jeg har da ikke
1: og
0: sagt
1: jeg kommer
0: det.
1: Selv
0: du skal
1: til
0: ikke
1: det
0: skælde mig ud over det.
1: Jeg kan selv komme til det, må jeg erkende.
0: Jeg synes ikke, at du taler pænt i ekspeditionen generelt.
1: Jeg banner aldrig, og hvis jeg kommer til det, så er det virkelig en fejl. Det kan godt være, hvis jeg er helt op at ringe, så kan det godt være,
0: jeg
1: kommer
0: til det. Jeg synes, jeg har hørt noget kraftedme en gang.
1: Ja, men det kan sagtens være. Og skue, og jeg sagde lige skue nu også, det var, men der kan du tale om udvanding, for det er jo ikke rigtigt et bandeord.
0: Men er der ikke i tvivl om, du har temperament? Altså,
1: nej,
0: det har du da.
1: Det har jeg.
0: Ja,
1: tingene skal være ordentlige.
0: Ja, der balancerer jeg jo også på en knivsæk her. Vi skal jo ikke have dig ned ad en vej, hvor du lige pludselig eksploderer, vel?
1: Nej,
0: men
1: det
0: godt
1: vil du gerne garantere.
0: Nej. Det er lørdag. Ja, midt af folk rigtigt, går i haven og sådan noget.
1: Man skal slappe af, og pulsen skal blive nede.
0: Præcis.
1: Vi har en aftale.
0: Vi er ved at være færdige med første time af 9 ud af 10 den her lørdag med Jakob Kjeldberg som gæst.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Da Jakob Kjeldbjerg overtog Robinson-ekspeditionen i 2004, der fandtes der ingen iPhone, ingen Instagram, ingen TikTok, ingen Tinder. Og hvis nogen sagde, at de havde 800 venner, så var der en reel mulighed for, at man bad dem om at stoppe med at lyve. Der er sket ret meget med Danmark på 20 år. Men hvad er der sket med os danskere? Næste time bruger vi udenlandsdanskeren Jakob Kjeldbjerg som antropolog. For hvis man har stået lidt uden for Danmark i 20 år, kan man så se, at vi har ændret os. Og er danskerne anno 2026 egentlig blevet bedre eller værre til at være mennesker sammen? Det er lige om lidt.
0: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
0: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Smart Eyes.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere prematch odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
9: Lørdagen bliver en våd omgang med en del byer lokalt, endda måske også med havl og torden. Der er dog også mulighed for at få et glimt af solen imellem. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen tilbage til 9 ud af 10 i dag med gæst Jakob Kjeldbjerg. I første time, der så vi Danmark lidt udefra. Nu skal vi prøve noget andet. Vi skal 20 år tilbage i tiden, for da Jakob overtog Robinson i 2004, var Facebook lige blevet grundlagt. Der var ingen iPhone, ingen Instagram, ingen Tinder, ingen TikTok, ingen MobilePay. Og hvis nogen sagde, at de havde mere end 800 venner, så ville man nok tænke, det lyder virkelig anstrengende, og måske en lille smule løgn. Der er sket helt absurd meget med den verden, vi lever i, men det interessante er, hvad har det gjort ved os? For Jakob, du har jo haft en, synes jeg, lidt særlig position. Du har været dansker hele vejen, men samtidig en stor del af dit liv uden for den danske hverdag. Så du har nærmest kunne komme hjem med jævne mellemrum og se forsøget udefra. Når du sammenligner danskerne i 2004 med danskerne i dag, hvad så er den største forandring, du ser?
2: Det er, at vi er... Når jeg ser os danskere i det offentlige rum, det er jo der, jeg primært møder os, der er vi blevet mere lukket om os selv. Og det er vi ikke mindst takket være en lille genstand, en lille tingest, som er vores primære ven, når vi er i det offentlige rum. Ja. Det er den der telefon, ikke? Det er jeg ikke den første, der siger, jeg er med på. Og det er ikke kun danskerne, der er ramt af det, men danskerne er, når jeg ser tilbage. Du sagde det jo selv meget rigtigt. 2004, Facebook er lige gået i gang. Ikke? Jeg tror, jeg var en af de første, der lagde navn til en Facebook-gruppe dengang. Der var jeg lige startet. Kjeldbjerg ud af Robinson. Sådan er det. Du ved, hvordan det kan være at være værd ind imellem.
1: Og de ville bare have Thomas Myggen.
2: Ja, de var Thomas tilbage. Så, ja. Men, så sådan er det. Men der var det jo sådan noget rut, at man skulle lidt gøre en indsats for at komme ind med det her sociale medieshow der, ikke? Og hvor nu er vi der bare alle sammen, og vi har alle sammen en holdning til alt lynhurtigt.
1: Hvorfor tror du egentlig, at vi danskere er blevet så optaget af sociale medier, som vi er? Fordi vi absolut ligger højst i Europa.
2: Er vi ikke bare ramt af algoritmeshowet?
1: Hvorfor er vi hårdere ramt end så mange andre lande?
2: Er vi så det lille land, der måske ikke synes, at vi er, at vi er gode nok, at vi er, at vi er nok? At vi gør, og det er derfor, jeg som sådan udlandsdansker siger, altså I har alt. Kære danskere, I lever i, det siger jeg, der er flyttet. Men jeg boede også i England før, ikke? Så mit liv har bare... Hvad bliver vi enige om? Det er mere end halvdelen af mit liv, yep. Jeg har boet i udlandet, ikke? Men Danmark er et fantastisk land, som har alt, altså økonomisk, og ja, med alt respekt for dem, der har det svært på alle mulige måder, og syge, og så videre, og så videre. Men hvis man skal have nogle problemer i et land, så er Danmark det bedste land, der er problemer i. Og det siger jeg, fordi jeg bor i Frankrig. Der ved jeg, hvordan det kan være, ikke? Så vi skal passe på Danmark.
1: Er vi blevet bare lige helt kort, er vi blevet bedre eller dårligere til at være danskere sammen, synes du?
2: Vi er blevet dårligere.
1: Check. Det må vi gøre noget ved, ja.
2: Ja, det skal vi. Ja. Og Grønlandssituationen viser, at vi kan, fordi der har vi noget, som vi er enige om. Og så er det Danmark samles, fordi vi kan jo ikke regne med, at vi er i slutrunder i fodbold, og håndbold er vi altid. For der bliver vi også samlet, ikke? Altså store sportsbegivenheder.
1: Jamen, ikke andet,
2: som Grønlandskrisen, der skal jeg lov for, der jeg sidder nede i Frankrig. Okay, nu fandt danskerne sammen.
1: Ja, der synes jeg også, du har et ansvar på nationens vegne som ekspeditionsleder.
2: Ja, det kan du sige.
1: Men du er jo ikke bare ekspeditionsleder for de 20 mennesker ude på den ø. Du er jo også for alle os andre hver mandag i en ret lang periode.
2: Og det tager jeg virkelig alvorligt.
1: Det synes jeg, du skal.
2: Og det gør jeg også, Felix.
1: Ja, og der kan du også godt komme med nogle af de ting, du ganske fornuftigt sidder og siger her. Jo.
2: Og det har jeg ikke tid til, for jeg kan ikke komme til ord, fordi deltagerne de fylder så meget. De fylder mere og mere i øvrigt også.
1: Ja, og det synes jeg også, du skal gøre noget ved. Ja, det gør jeg ikke nødvendigvis programmet bedre.
2: Jeg har prøvet at sige til produktionen, de må klippe mere ekspeditionsledere ind, men de gider ikke høre på mig.
1: Nej, men nu har vi også sendt det ud i æteren, ikke?
2: Ja,
1: det er Jakob Kjeldbjerg, der er gæst, og nu bliver det alvorligt her de næste par timer i 9 ud af 10.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jakob Kjeldberg, han gæster programmet, og det er en stor fornøjelse, Jakob. Jeg tror jo nogle gange, vi glemmer, hvor mærkeligt vores helt almindelige liv ville se ud for os selv for 20 år siden. Ikke? Mm. Så nu vil jeg gerne lige sende dig tilbage til 2004.
1: Det er lang tid siden, du.
0: Det er det, og du har lige fået Robinson-jobbet, ikke? Og stoppet med at spille fodbold for real, og flyttet til Frankrig.
1: Ja. Og jeg sidder i Malaysia og kan ikke kommunikere med min kone, medmindre jeg er klar til at betale kassen.
0: Ja, eller må sende, en telefax, ikke?
1: Præcis.
0: Ja. Hvis du nu, hvad fra 2026, altså nu ville 2004, Jakob, have sværest ved at forstå, tror du?
1: Hvor meget alt foregår digitalt. Hvor hurtigt det hele går. Hvor lidt afstand der er, uanset hvor du er i verden. Så kan vi komme i kontakt med hinanden. Den der hele, altså digitalisering. Altså alt bare en nem idé eller mit idé. Og der kan du bare styre hele dit liv gennem det. Det vil jeg ikke have fattet i 2004. Kan det passe, Skype er ved at sådan være en tanke på det tidspunkt?
0: Det fungerede ikke. Det er videokald, ja.
1: Det fungerede sgu sjældent, så hvor man sad der og, jeg elsker jer så.
0: Men kan du huske, hvor meget man elskede tanken om, at det kunne fungere, ikke?
1: Jo.
0: At man lige pludselig kunne ringe til hinanden med et billede på, ikke?
1: Det skal jeg sandt for dyden lov for at komme til at ske.
0: Og nu, tænk hvis du skulle have forklaret 2004, Jakob, AI.
1: Ja, ja. Det er tænkt så at kunne se en version af mig selv. AI, så nogen som os, der er på tv, altså, det er jo vildt, hvad man kan lave med os. Altså, jeg tror ikke, jeg ville have troet på det. Jeg ved ikke, om AI-begrebet eksisterede dengang, men ideen, den har jo nok været i Silicon Valley på et eller andet plan, et eller andet sted, i et eller andet baglokale dengang, ikke?
0: Jo, jo.
1: Men det ville jo svare til at sige, at du kan springe i faldskærm, og så vælter den op på månen, ikke?
0: Jo.
1: Altså, agtigt.
0: Ja, det havde været vildt.
1: Det havde ikke givet nogen som helst mening.
0: Hvis du nu kunne vælge, ville du hellere have verden, din verden så ud, som den gjorde i 2004, end som den gør nu?
1: Jeg er nok en af de naive, der siger, at verden er et bedre sted i dag, end den var. Og det siger jeg på trods af krig, cirka overalt. Mm. Jeg er også så naiv måske, at jeg tror på, at alt med AI og alt det her, der sker, at på et eller andet tidspunkt, så finder det en form. Selv med klima, som vi er nogle svin. Jeg skulle til at sige det der ord F, som jeg ikke.
0: Ja, det snakker vi ikke.
1: Nej, lige præcis. Men vi er jo nogle svin ved den her klode. Men jeg tror på, at menneskeheden finder løsninger. Også i forhold til klima og klimaforandringer og temperatur. Fordi vi er så hamrende dygtige og omstillingsparate. Og der er altid nogen, der er i gang med noget, som du og jeg. Vi aner simpelthen ikke, at det er i gang nu.
0: Nej,
1: jeg tror på, at der kommer en løsning på det hele. Og så er der nogle forfærdelige onde mennesker derude. Som
0: jamen, de dør på et tidspunkt.
1: Jamen, det er det, med, der er min pointe. Og de dør lige om lidt, tror jeg faktisk.
0: Jamen, vi tager den positive lørdagshat på sammen med Jakob Kjeldberg her i 9 ud af 10.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Vi har aldrig været mere forbundne. 9 ud af 10 danskere bruger sociale medier, men er vi blevet bedre til at være sammen med det? Om lidt ser vi på, hvad 20 års digitalisering har gjort ved danskerne, og bagefter skal Jakob Kjeldbjerg afgøre, hvilke moderne opfindelser har faktisk gjort livet bedre, og hvilke kunne vi godt sende direkte tilbage til Silicon Valley. Det er 9 ud af 10 lige om lidt.
2: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
0: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
0: Nova. Hver morgen 6-9. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med besøg af Jakob Kjeldbjerg i dag. Og hvis vi skal finde en forandring, der virkelig adskiller 2004, hvor du startede på Robinson-ekspeditionen fra i dag, så er det svært at komme udenom telefonen. I 2025, der brugte 9 ud af 10 danskere mellem 16 og 74 år sociale medier. Og vi er ikke bare lidt med. Danmark har ligget helt i toppen i EU, når det gælder brugen af sociale medier, og vi ordner også stort set hele livet digitalt. 98% bruger netbank, mobilbank eller MobilePay, og mere end halvdelen bestiller færdiglavet mad på nettet. Så på 20 år er telefonen gået fra at være noget, man ringede med, til at være vores bank, kort, avis, kamera, kortbog, datingside, fjernsyn, restaurant og adgang til alle mennesker, vi nogensinde har mødt i vores liv. Det er et ret effektivt værktøj, men samtidig viser den seneste nationale sundhedsprofil, at omkring 1 ud af 10 danskere føler sig ensomme. Så hvad siger alt det her dig, Jakob Kjeldbjerg?
2: At vi som danskere og Danmark er et lille land, der er helt ufattelig hurtigt til at gribe en ny virkelighed. Og nu taler du om digitalisering. Mm. Og der er vi bare lynhurtige. Elbiler, der går jeg også ud fra, at du har en statistik, der viser, at vi er jo nogle af de, der er hurtigst til at omstille til det, for det er man sgu i hvert fald ikke i Frankrig. Ej, det hele går bare lynhurtigt. Og nogle gange tror jeg måske, vi lige skal vende skroen og tænke, går det lidt for hurtigt, det hele her?
1: Hvis du fjerner afgiften på noget i det her land, så kan jeg love dig for, at ting går hurtigt.
2: Ja, det er jo,
1: bare vent til, de fjerner den fra frugt og grønt, så bliver der er ikke noget tilbage nede i supermarkedet.
2: Og der vil du gerne lige have fyret af.
1: Nej, men er der noget i den her digitale udvikling, som, hvor du egentlig føler, det har været dårligt for os? Fordi den her...
2: Nogle gange går det jo for stærkt. Nogle gange, som Danmark, selvom vi er hamrende dygtige til at få tingene til at ske og blive digitaliseret med MitID, der er jo fuldkommen genialt. Nej, hvor er det nemt. Men det gør os jo også sårbare. Så se, der net brød ned, der hvor man ikke kunne komme over broen, og man kunne ikke betale for noget nogen som helst steder. Det gør, altså hybridkrig er noget af det, man taler allermest om i de her tider, ikke? Jo. Og hvor nogle gange, skal vi lige prøve at klap hesten, har vi styr på alt det der underliggende, der skal være klar, hvis der er noget, der går galt i forhold til alt det her. Og der tror jeg måske nogle gange, der kunne man godt lige klap the horse, ikke?
1: Men der tænker jeg som alle andre danskere, men det er der nogen, der sidder og regner på og tager sig af.
2: Det har de nok styr på, ikke? Jo.
1: Det er Jakob Kjeldbjerg, der er gæst i dagens program, og om lidt der kigger vi på nogle af alle de moderne ting, der er kommet til siden 2004, og så skal Jakob fortælle mig, om det skal blive, eller det skal forsvinde.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag med gæst Jakob Kjeldbjerg. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden, Kjeldbjerg. Og det kan godt være, at vi bliver lidt mænd i 50'erne nu.
1: Ja, lidt boomer-agtigt.
0: Ja, det kan godt være. Ja. Det må man finde sig i derude bag højttaleren, ikke? Det er jo nemt nok at sige, at alt var bedre før smartphonen, ikke? Mm. Men det var det ikke. Fordi i 2004, ikke, der skulle man altså printe et kort fra Krak, hvis man skulle hen til en adresse, man ikke kendte. Og den er jeg glad for, at vi er sluppet af med, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Tænk på, hvor mange skilsmisser der har været før 2004 med folk og ægtepar, der skulle finde vej sammen.
1: Men til gengæld, Felix Schmidt, har det også gjort os en lille smule dummere, tror jeg. Jeg elskede at gå rundt i London med et fysisk papirkort og prøve at finde vej. Og jeg tror faktisk på, at det gjorde mig skarpere. Nu trykker jeg på Maps.
0: Ja, ja.
1: Og så går jeg bare den vej, stemmen siger. Hvor meget aktiverer det egentlig mine små, de der få celler, jeg har tilbage?
0: Jamen
1: altså,
0: ikke nogen.
1: Nul og niks.
0: Men så kan du tænke på noget andet jo, imens.
1: Jo, men nu, de spørgsmål er her, hvad det gør godt, det er jo, jeg er også rimelig kritisk. Nej, hvor jeg lyder som boomer.
0: Altså. Og nu bliver det endnu værre.
1: Og der er nogle unge mennesker, der ikke, de ved jo ikke, hvad et kort er.
0: Nu skal du bare svare kort på, om det er noget, vi skal bevare, eller noget, der skal ud, ikke?
1: Mm. Ja.
0: MobilePay.
1: Jamen, det skal blive.
0: Det skal blive?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det er genialt, mand.
0: Ja. Dating apps.
1: Ud.
0: Sociale medier.
1: Mød hinanden i stedet for.
0: Okay.
1: På gaden og i parken og til idræt. Og
0: i fængsel.
1: Hvis man har tid. Ja. Hvis man må få fri for sine sociale medier.
0: Ja. Så dem synes du også skal væk?
1: Hvem siger du?
0: Sociale medier.
1: Nej.
0: De skal blive der.
1: Nej, de skal blive der, men de skal...
0: Reguleres.
1: Algoritmerne skal ud. De skal i skraldespanden. De skal sendes tilbage til Silicon Valley. Sociale medier skal bruges i det omfang, man connecter til nogen, som man har lyst til at connecte med. Altså, man bliver, altså du bliver bombarderet af alle mulige ting, du ikke kan
0: bruge. Du skal bare sige ja eller nej.
1: Jamen, hvis jeg interesserer mig for heste, hvilket jeg ikke gør, så får jeg jo ikke bare søde hestevideoer. Så ryger jeg op. Det er jo også det, der er et problem. Jeg lyttede til det i genstart, i øvrigt, ikke? Hvor en lille pige der, altså lige pludselig får hun heste, der bliver tortureret.
0: Ja.
1: Altså, hvad fanden er det for
0: det
1: noget?
0: Går jo ikke. Jamen,
1: det er jo ikke algoritmer. Så algoritmer, der er nogle IT-nørde derude, der sidder og griner, og jeg siger det her. De skal ud.
0: Streaming.
1: Ej, det er noget af det vigtigste, der nogensinde er blevet opfundet, siger jeg som ansat af Viaplay. En af de bedste streamingtjenester, der findes.
0: Hjemmearbejde.
1: Ej, det skal blive.
0: Madlevering.
1: Det skal reduceres.
0: Google Maps.
1: Jamen, det skal jo blive. Nu bliver jeg også ældre, men jeg vil hellere følge kort, faktisk.
0: At alle har et kamera i lommen?
1: Ud.
0: Mener du det?
1: Ja.
0: Man skal vi have kameraet ud af telefonen?
1: Nej, det kan man ikke.
0: Men det kan da godt.
1: Ja, men alle skal ikke bare gå og tage billeder af alt. Det er, fordi nu lyder jeg virkelig som en boomer igen. Hvorfor skal man, når man er til koncert og står foran et eller andet, så skal man tage billeder af det? Man er der ikke. Man skal, fordi hvis man ikke tager billeder af det, og ikke har det på Snapchat eller på LinkedIn,
0: så har man ikke været der.
1: Så har man simpelthen ikke været der. Og det synes jeg er ærgerligt. Altså min kone, jeg tror ikke, hun sidder vel nede i Frankrig nu. Altså, hun tager billeder konstant, og jeg går bare ned af det og hygger mig, altså.
0: Når du er sammen med deltagerne ude på øen i Malaysia i 3-4 uger, måske mere, hvor de ikke har adgang til deres telefon, er det noget, de snakker om, når de sådan kommer væk fra øen igen?
1: Ja, det er jo hvert år, og faktisk også undervejs, hvor efter 3-4 dage bare...
0: Men er der nogen af dem, der ligesom ændrer sig, når de har haft den der phone off i nogen?
1: Det siger de jo selv. Altså, at der er et... Nu skal man passe på med det her. Altså, stress er jo en diagnose, men nu bruger jeg bare ordet, for jeg kan ikke finde på noget andet. Så der, hvor de simpelthen siger, at der forsvinder et lille element af noget stress fra deres hoved efter få dage uden sociale medier og telefon. Så det er jo et meget godt socialt eksperiment, eller eksperiment i virkeligheden, at vi kan sgu egentlig godt leve et godt liv uden.
0: Det kan vi nemlig. Det er Jakob Kjeldbjerg, der gæster programmet den her lørdag. Vi fortsætter lige om lidt. Nova.
2: Mandag afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner-koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Nova klokken 7, få svaret og vind de første billetter. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: skal. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: inden for, må man sige, ikke? Altså, du har alt, hvad du nogensinde har mødt, er lige inden for rækkevidde, ikke? Synes du, vi er blevet dårligere til fællesskab, eller har fællesskabet bare skiftet form, og skal vi ligesom indstille os på en verden, hvor at det er sådan her, det er?
1: Altså, min... For du siger det her, vi har aldrig været tættere på, for det er nemt. Fordi vi kan hele tiden bare reach out. Nu bruger jeg det der engelske udtryk, hvor jeg siger, at Danmark er ved at blive et fattigt sprog, så bruger jeg det simpelthen selv. Mm. Men altså, vi er jo ikke sammen, når vi er sammen på sociale medier. På den. Det er jo ikke at være rigtig sammen. Altså, hvis du spørger mig, nu er det boomer show igen, ikke? Mm. Men her tænker jeg også på ældre mennesker, som er alene. Det kan da godt være, at de har nogle... at de kan være sammen med nogen sådan, og skrive sammen og så videre, men det er jo ikke, du skal jo have noget fysisk kontakt, ellers så giver det jo ikke nogen mening. Det er jo ikke nok. Og der er jo problemet, altså at du kan ikke gå i banken længere nærmest, og du kan ikke komme til at snakke med nogen fysisk. Altså nu, i Sydfrankrig, der er jo det der marked.
0: Hver uge.
1: Hver uge, to gange måske.
0: Ikke? Går ned og
1: der er jo altid et hav af skønne ældre mennesker, og de står og snakker sammen, og så går de over og drikker en kop kaffe sammen. Og det gør jeg nogle gange også med nogle af dem. Nu ser jeg jo nogen indimellem, ikke? Ja, ja. Og når jeg skal hente min grillkylling der, ikke? Ja. Og der kommer man sgu hinanden ved. Men hvis der ikke er nogen grund til at gå ud af sin lejlighed eller sit hus, så møder du ikke nogen fysisk, hvis du kan klare det hele på altså digitalt. Så bliver man jo ensom. Altså, så man skal jo passe på de der, at der er de der fællesskaber. Danmark er jo verdensmester i foreningsliv.
0: Ja, det er vi stadigvæk heldigvis. Yes,
1: og der er nogle forrygende tilbud, og det man bedre til i Danmark, er mit indtryk, nu skal jeg ikke lege, altså come on, prof, men det man er ikke lige så god til i Frankrig. Mm. Men så har man så mange andre ting dernede, og vejret ofte er godt, når der ikke lige er hedebølger, hvor man er ude, så derfor snakker man sammen. Hvor jeg indtrykker i Danmark, når vejret det begynder at blive rigtig dårligt og koldt, og så lukker vi os inde. Mm. Bag vores hæk eller lejlighed, og så bliver vi der, og så kommer vi ud, når foråret det begynder at titte frem. Så bliver man sgu ensom.
0: Lige om lidt, så skal du komme med bud på, hvad der er blevet mindre dansk ved dig selv de sidste 25 år, ikke? 20 år.

0: studiet, og det er en stor fornøjelse som mig, for mig, fordi jeg jo aldrig har lagt skjul på, at Jacobs Robinson-job, det er det job, jeg helst ville have på den her planet. Og det er jeg ikke bange for at sige, og jeg ved også godt, jeg aldrig nogensinde kommer til at få det, men der er måske nogle løsninger på det, men det kan vi lige vende i næste time.
1: Jacob. Spændende, spændende.
0: Vi skal lige være færdige med det her med at være udenlandsdansker, ikke?
1: Ja.
0: Fordi nu har vi brugt et par timer på at spørge, hvad du kan se ved Danmark, fordi du har boet væk fra os i 20 år, men det virker jo også den anden vej, for mens Danmark har ændret sig, så har du vel også ændret dig lidt, ikke? Og når man har levet længe nok i andre kulturer, så begynder man måske at samle lidt op undervejs, så der er noget dansk, der ryger ud, og noget andet bliver man nærmest mere dansk omkring, fordi man pludselig opdager, at man savner det, tænker jeg, ikke? Mm-hmm. Så hvad er blevet mindre dansk ved dig på de her 20 år?
1: Det er i høj grad det her med at anskue sådan hele verden fra helikopteren. At vi skal fungere sammen, og der skal være plads til alle. Og lille Danmark, det kan godt være, at der er mange, der synes, vi er nok i os selv. Mm. Og alt, der er jo udefra, det er noget værre farligt noget. Nej, venner, det er fint, det er godt. Vi skal bare bearbejde det, og så få det i doser, og så bruge den og udnytte den udvikling, der er. Hvor jeg er blevet, det lyder virkelig flot af den gamle her, men jeg føler mig mere som en verdensborger. Jeg synes, jeg forstår i højere grad nu, at vi har en skøn, stor, dejlig verden, som vi skal passe på. Og Danmark kan godt bruge rigtig, rigtig mange ting udefra. Vi har brug for rigtig mange ting udefra. Ellers så bliver vi bare ved med at være lille Danmark, der går i stå.
0: Hvis du nu flyttede permanent hjem igen i morgen, hvad ville være sværest for dig at vende dig til igen?
1: At jeg så skal gøre det samme som alle andre. At det har vi sådan lidt en tendens til som danskere. Jeg har jo selv været lidt slave af det. Vi har lidt sådan, at nu gør vi det, så gør vi det. Alle sammen, ikke? At vi er hurtigt sådan med diller.
0: Men tænker, er der sådan en rebel gemt i dig på den front?
1: Nej, men det, nu er jeg, når man har boet i udlandet så mange år, så kan man jo sådan kloge i sådan nogle ting, der er, ikke? Og så, jeg tror, der er mange af dine lytter, der sidder, så bliv for fanden bare i Danmark, altså Kjeldberg, ikke? Det er jo sådan også den danske måde at reagere på, ikke? At der er simpelthen ikke nogen, der skal komme og fortælle os, hvordan vi skal være.
0: Nej,
1: og hvad vi er gode til, og hvad vi er dårlige til. Altså, for sådan er jeg jo også selv i øvrigt, så det er fint. Altså.
0: Tror du kommer hjem igen?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er jo gift med en skøn engelsk frue, som bor hjem for os. Det kan jo være England, det kan være Danmark, og nu Frankrig, det er jo sådan et sted midt imellem 2.000 kilometer syd for det hele, ikke?
0: Ja. Så det tænker du, at...
1: Nej, vi kommer ikke hjem. Vi har vores ældste, der bor i København nu, som er vidunderligt, når jeg går rundt her i Danmark. Jeg elsker det.
0: Mm.
1: Altså, jeg nyder det virkelig. Men mit hjem, det er i Frankrig. Og vi har en lille yngste datter i London, så vi flytter ikke til København for at være tæt på den ene. Altså, det giver jo heller ikke nogen mening.
0: Nej, så bliver der bare ballade.
1: Ja, så flytter vi til London for at være tæt på den mindste, så flytter hun til Portugal, ikke?
0: Mm.
1: Så sidder vi der.
0: Jeg er glad for, at du havde tid til at besøge Skovlunden, i det mindste i den her omgang. Det er Kjeldberg, der...
1: Skovlunden, det er dejligt.
0: Det er Kjeldberg, der er gæst. En time mere her i 9 ud af 10.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Vi har set på danskerne udefra de sidste par timer og på, hvad 20 år med smartphones, sociale medier og digitalt liv har gjort ved os. Men Jakob Kjeldberg har faktisk haft adgang til et andet eksperiment i 22 år. Tag en flok danskere, fjern telefonen, fjern arbejdet, fjern hjemmet, fjern komforten, gør dem sultne og så se, hvad der er tilbage. I tredje og sidste time skal vi derfor endelig tale Robinson. Hvad har 22 år med pressede danskere på en øde ø lært Jakob om os alle sammen? Og vigtigst af alt, jeg har et drømmejob, og det har Jakob. Så kan jeg få lov til at overtage Robinson-ekspeditionen? Det finder vi ud af i næste
2: time. Lyden er i dag.
0: Nova. Chris på Nova.
3: Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage.
0: Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Bito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Bito på Mercedes-Benz.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Der er en del byer på vejrprogrammet i dag lokalt, måske endda med havl og torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og jævn til hård vind.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen tilbage til tredje og sidste time af 9 ud af 10 med Jakob Kjeldbjerg som gæst den her lørdag. Vi har brugt de første par timer på at se danskerne lidt udefra, men Jakob, du har jo faktisk haft adgang til et endnu bedre eksperiment i 22 år. Tag nemlig en flok helt almindelige danskere, fjern deres hjem, deres arbejde, deres telefon, deres seng, deres mad, deres normale status, og så placer dem på en strand sammen med mennesker, de ikke selv har valgt at være sammen med. Det er jo nærmest et antropologisk forsøg, bare med dårligere kost og markant flere bandanaer. Ikke? Så inden vi skal tale om Robinson som tv-program, vil jeg hellere spørge dig om alle de mennesker, du har set derude efterhånden. Ikke? Det er jo altså blevet til nogle 100 stykker.
2: Ja, det er jo. Vi er jo forbi 500, vil jeg gætte på. Det er sgu mange mennesker at være så tæt på og opleve dem så intimt.
1: Ja, og det er også mange mennesker at vidne, hvor du vidner dem have en af de største oplevelser, de kommer til at have i deres liv. Ikke?
2: Ja, på godt og ondt, ja.
1: Og den kører du bare ind på samlebånd hvert år.
2: Det gør jeg mere nu, end jeg gjorde de første år. For de første år og de første sæsoner var det jo nærmest primært overlevelse for mig som ekspeditionsleder, fordi jeg tror, det er egentlig nogle kæmpe sko, som du ved, ikke?
1: Jo.
2: Og hvor det der med at studere mennesket bag.
1: Ja, det var ikke lige
2: det,
1: du
2: var
1: først for.
2: Det var ikke lige... Nej, der var lige noget manus, der skulle læres, ikke? Og så var der lige en rolle, der skulle spilles, så jeg skal give det, skal jeg. Men jeg er blevet meget, meget klog med årene.
1: Det må man sige, heldigvis. Og hvad sker der så med os danskere, når vi bliver placeret på den ø? Hvad er det, du observerer der sådan, hvis man skulle koge det helt ned?
2: Det er, at vi dybest set er enormt sårbare, når alt skrælles væk. Uanset hvilken baggrund vi har, så er vi virkelig, virkelig sårbare.
1: Og er det programmet kan i virkeligheden?
2: Altså, det er jo essensen af det. Det er jo at se, hvad der sker med et menneske, når man fjerner alt, hvad der sådan er staffage, alt hvad der hedder hjælpemidler, og når vi så bare har menneskød. Det er jo også der, ekspeditionen bliver allermest fascinerende, ikke? Fordi så møder vi dem virkelig på godt og ondt.
1: Hvis du sådan skal se tilbage på alle årene, vil du sige, at man vinder Robinson-ekspeditionen mest på sociale færdigheder frem for fysisk færdighed?
2: Det er jo altså klart sociale færdigheder. Hvis du ikke har dem, så når du simpelthen ikke hen til enden. Altså, så kan du være verdens hurtigste og verdens stærkeste og verdens dygtigste til alt. Men hvis de andre ikke kan lide dig, så ryger du altså ud.
1: Nu skal vi to lige om lidt lege lidt. Fordi det er ikke nogen hemmelighed, at jeg altid gerne har ville have dit job. Og vi er også nået til et sted i livet begge to, hvor jeg godt kan se, at det nok bliver svært for mig at få det ønske opfyldt.
2: Problemet for dig er jo, at du, ligesom jeg, bliver et år ældre hvert år.
1: Ja.
2: Fordi ellers så var det måske en reel mulighed for dig.
1: Men jeg tror godt, vi kan tale om nogle løsninger på det problem.
2: Okay.
1: Udfordring, det er ikke et problem. Vi taler om nogle løsninger på den udfordring.
2: Det handler om at finde løsninger.
1: Det er jo det, Jacob, ikke? Hvis jeg skal give op på den her drøm nu, så er jeg bange for, at jeg giver op på lysten til at leve resten af mit professionelle liv.
2: Jeg vil gerne hjælpe dig med at udleve drømmen.
1: Ja, tak.
2: Selvfølgelig.
1: Det gør vi i krig med lige

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag med Jakob Kjeldbjerg som gæst, og nu snakker vi Robinson i den her time, og vi bevæger os nu ind i det felt, hvor det bliver lidt svært for mig også, Jakob.
1: Mm-hmm.
0: Fordi vi bliver nødt til at tale om dit arbejde, og du har jo haft mit drømmejob i 22 år.
1: Ja.
0: Og på et tidspunkt, så skal man jo tænke på et generationsskift.
1: Ja. Det er jeg enig med dig i.
0: Og det eneste problem med det er, at sådan som jeg ser det, bliver det svært for mig som hvid mand plus 50 at overtage efter en anden hvid mand plus 50.
1: Ja, det lugter lidt af en til en, ikke?
0: Jo, på en måde.
1: På en dårlig måde, vil jeg sige, umiddelbart.
0: Altså, efter dig, så ville det naturlige valg jo selvfølgelig enten være at vælge en kvinde til opgaven, eller et par.
1: Eller et par, ja. Det giver dig ret i. Så du har... Du har vist gennem mange år, at du er en hammerende dygtig vært, men det er sådan set også det eneste, du har. Ja, alt andet taler imod dig.
0: Men jeg har jo heller ikke fået muligheden.
1: Nej.
0: Altså, jeg har ikke fået muligheden for at vise, hvad jeg egentlig kan.
1: Men det er også fuldstændig vanvittigt, at jeg sidder her og vil forsøge at hjælpe dig til at stå stærkere i forhold til at nappe mit job. Det er sgu da en syret situation, må jeg sige. Det har jeg da aldrig oplevet.
0: Jeg vil ikke nappe det, fordi det kommer ikke til at ske. Det, jeg vil have, er, at du kan se, at vi kunne være et par.
1: Nå, det er det, vi er hen imod.
0: Ja.
1: Du vil simpelthen ind som en...
0: Et sidekick.
1: Det er interessant.
0: En anden hvid mand på 50.
1: Men det kræver jo, at du... Altså, du ved jo, hvad jeg gør, hvad jeg siger, hvor højt jeg siger det.
0: Ja.
1: Men det kræver, at du kan være med, og du kan følge med.
0: Og det er det, vi skal prøve nu, ikke? Og plus, at du er jo 6 år ældre end mig. Lad os være realistiske. Du kan jo, komme til skade. Du kan få en sygdom. Der står ikke nogen i kulissen klar til at tage over, hvis du lige pludselig falder og brækker benet.
1: Det er rigtigt.
0: Hvad gør de så?
1: Ja, men så skal de kunne ringe til Felix Schmidt.
0: De skal i hvert fald kunne ringe til nogen. Og hvis vi øver det her igennem, så ved de, okay, hvis det sker, så har Fes og Jakob i hvert fald haft en samtale om den her opgave. Så måske vi bare ringer til
1: Fes. Og det er ingen hemmelighed, hvis jeg lige må, uden at namedroppe, 2010 får jeg jo denguefeber.
0: Ja, præcis.
1: Og der, Jakob Juhl, producenten, har jo ofte sagt til mig siden, at han var i gang med at overveje at ringe til Michael Meierheim.
0: Ja, det duer jo ikke nu.
1: Nej, det vil ikke gå nu, med al respekt for Michael, som jeg er sikker på er fedt for fight. Men det, der vil du være mere realistisk nu.
0: Ja, og det skal vi have sagt kanaliseret videre til ham, Juhl.
1: Jamen,
0: men det gør du bagefter.
1: Ja.
0: Okay, prøv at høre, vi starter lejen lige om lidt. Den første runde, vi skal igennem, det er autoritet, fordi det skal man have som ekspeditionsleder, ikke? Så det kan du teste med, om jeg har lige om lidt.

0: Altså, signatursætningen i din værtsrolle, det er jo...
1: Sæt i gang.
0: Ja. Den har du sagt millioner af gange, ja. Og jeg tænker ikke, den nogensinde bliver lavet om, nej, så længe
1: den,
0: du er der.
1: Nej, og den er jo ikke svær at lære udenad, men den er svær at eksekvere.
0: Ja, og du er også blevet bedre til det med årene.
1: Tak skal
0: du have. Jeg synes virkelig, du nu du leverer den med 4 liter spyt og myndighed hver gang.
1: Når du siger det, mener du så, at jeg var dårlig til det i 2004?
0: Nej, men det var på en anden måde. Altså, du hviler mere i rollen nu, synes jeg. Nu prøver jeg, og så giver du... ikke? Og man skal jo langt væk fra mikrofonen, ellers ja. Så hører folk jo galt, ikke?
1: Og det, hvis jeg må give et godt råd, det må jeg jo gerne, ja. For jeg er jo for at hjælpe dig. Så skal du egentlig kigge på mig, og ja. Så tænke, at nu skal du sætte mig i gang med mit livs største udfordring.
0: Ja.
1: Og så kan det jo ikke nytte noget, at du står, at du sød og sætte i gang, Kjeldberg. Og så skal du sgu mene det.
0: Jamen,
1: du kører, når det passer dig.
0: Jeg tænker på dig som en doven dansker nu. Jakob Kjeldberg! Sæt i gang!
1: Ja, det er okay, men du ser ikke ud, som om du rigtig mener. Du er nødt til at
0: det er også enormt lidt grænseoverskridende.
1: Ja. Er det ikke underligt at stå der
0: jo.
1: Og råbe det der?
0: Jo.
1: Men det er også derfor, jeg sagde, at det er jo meget, meget simpelt, men det er sgu ikke bare lige
0: nej, at eksekvere det er ikke, der. Det ved jeg da også godt.
1: Men jeg synes, du kom fint ud af den.
0: Det var jo første gang, jeg gjorde
1: ja,
0: det, ikke?
1: Præcis.
0: Ja, vi kan lige øve lidt mere.
1: Du kørte en one take.
0: Ja. Men det er svært at sige også. Altså, sæt i gang. Sæt. Ja. Det måske, man skal have mere sådan, sæt i gang.
1: Altså, slip køderen løs i virkeligheden.
0: Ja.
1: Sæt i gang.
0: Ja. Har du været ryger egentlig?
1: Nej.
2: Mandag afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gunova klokken 7, få svaret og vind de første billetter. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Det her er 9 ud af 10 med Felix

0: Vi er i gang med den store Robinson-skole. Mm. Robinson-ekspeditionslederskole her i 9 ud af 10, hvor Jacob Kjeldbjerg er ved stille og roligt, uden selv at være klar over det, i gang med at give mig alle fifsene til, at jeg kan overtage hans job.
1: Sæt i gang var i hvert fald skræmmende.
0: Ja, men den kan jeg gå hjem. Den vil jeg øve mig lidt på i bilen på vej hjem.
1: God idé.
0: Nu skal vi til anden runde, og den er lidt sværere. Altså, den kræver noget mere, noget erfaring, noget livserfaring, og ikke mindst faktisk. Altså, det er den, der hedder skuffelsen. Altså, der, hvor du bruger sætningen ved i det her.
1: Ja, det er jo der sådan lidt passivt, aggressivt, far er skuffet.
0: Ja.
1: Men uden at smadre dem fuldstændigt mentalt, sørg for, at de forstår godt, at far er skuffet, men der er en vej ud af det her, og det er, at vi skal gøre det bedre. Ja. Så det er egentlig den, du skal eksekvere.
0: Ja. Og hvordan den her sætning ved det her, at det er jo en aktiv sætning. Altså det er egentlig bruger bevidst, ikke?
1: Jo, og vil I det her, bevidst. Jeg bruger den jo bevidst, men vil I det her, men den står ikke ordentligt stærkt nok alene. Så jeg er nødt til at have den der, sig mig
0: okay.
1: Før. Sig mig, vil I det her.
0: Okay.
1: Fordi så får vi sådan lidt mere intimitet, om du
0: ja,
1: vil.
0: Ja, og det er sådan en kig på mig.
1: Ja. Ja.
0: Altså
1: ja.
0: Sig mig.
1: Ja. Ja.
0: Ved I det her?
1: Og i det, jeg siger, sig mig, så bringer jeg skuffelsen frem hos mig selv. Det bruger jeg som et lille værktøj til det. Så det er jo sådan en teknik.
0: Ved du, hvad
1: så det
0: jeg
1: skal
0: også?
1: Du gøre, hvis du skal prøve at køre det.
0: Der tror jeg faktisk, du har noget erfaring fra fodboldverdenen også. Ikke? Mm. Det er sådan en, man har fået at vide mange gange som fodboldspiller af sin træner. Ikke?
1: Jeg fik en skideballe af min manager, Glenn Hoddle, der købte mig til Chelsea, hvor han siger i pausen af en kamp i Southampton, hvor jeg ikke var ret god. Det var de andre altså heller ikke.
0: Det er klart.
1: Og han siger, sig mig, sagde han på engelsk, sig mig, Kjeldbjerg, what did you eat at Christmas? Fordi det var to dage efter juleaften eller sådan noget.
0: Ja.
1: Og den ramte. Tell me, Kjeldbjerg, what did you have for Christmas?
0: Fordi han mente, du var...
1: Han synes, jeg var blevet tyk.
0: Ej.
1: No.
0: Det må, sådan noget må du ikke sige
1: til på to dage.
0: Okay, nu kommer den her, ikke? Så sig mig, ved I det her?
1: Ja. Du laver den store fejl af, at du siger så. Du skal bare
0: okay,
1: tage
0: jeg
1: helt ud med
0: ja.
1: Sig mig.
0: Sig mig, ved I det her?
1: Ja, det er fremover. Du er på vej nu. Og den, hvis
0: kunne du se det i øjnene på mig?
1: Ja, når okay. Det virkede sgu, som om du mente det.
0: Ja.
1: Så det var ikke dumt.
0: Jamen, den synes jeg også, sad godt.
1: Ja. Det er godt til en start.
0: Ja. Og den kunne jeg godt gå ind og levere, hvis du var syg.
1: Hvis du kørte som et sidekick, så kunne du jo køre den, hvor jeg kører sæt i gang. For jeg tror ikke, sæt i gang, jeg ved ikke, uanset hvor meget du træner, jeg
0: ej,
1: tror
0: det,
1: aldrig,
0: det
1: du når
0: rigtigt,
1: op det i det.
0: Nej, men det vil jeg heller. Jeg vil lave den om, hvis jeg fik
1: den her, den vil du kunne.
0: Ja.
1: Jamen, det må du ikke. Du må ikke lave det om.
0: Jamen, det vil jeg blive nødt til. Hvis man skulle tage over efter 22 år med sæt i gang, så er du nødt til at komme med noget andet. Du er nødt til at komme med et kom i gang, eller kom så i gang.
1: Lidt
0: røven.
1: Faktisk, da jeg overtager fra Myggen, det første, vi prøvede at lave, det skulle være en sjov lille video, hvor jeg prøver at øve mig i at sige noget andet end sæt i gang. Så du er i gang sæt. Kom nu.
0: Ej,
1: for at lave pis, men man brugte det ikke, fordi det simpelthen er for heldigt.
0: Mm.
1: Og det skal man ikke lave fis med.
0: Nej, og jeg tror faktisk, du har sat rigtig mange mennesker i gang den her lørdag middag med alt muligt nu.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi er i gang med den store Robinson ekspeditionsleders skole, hvor Kjeldberg nu er i gang med stille og roligt at klemme på til at kunne overtage hans job i en nødssituation. Mm. Altså hvis i tilfælde af, at du skulle få dårlig mave, brække ben eller halsen eller et eller andet, ja, ikke, så kan jeg træde
2: du
1: til.
2: Du siger, for jeg ved, min chef fra Vierplan, han sidder og lytter til det her.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Så, altså, det er kamikaze for mig, det her. Jamen, altså, hvis du faktisk er skarpere end mig, ja. Altså, så er jeg jo...
1: Det kommer ikke til at ske, Kjeldberg. Men vi mangler lige den sidste. Det ø-råd, den er altså også vigtig, for den skal man kunne. Den
2: til
1: gengæld
2: er den svær.
1: Det er den nemlig.
2: Den er meget svær.
1: Og jeg er jo en af dem, der går... Nu har jeg jo set alle sæsoner, ikke? Så jeg er jo meget interesseret i, hvordan du får hævet navnen op i den rigtige rækkefølge altid. Mm. Og det må være, fordi der inden i er placeret... Der er sådan nogle små lommer, hvor det sidder i dem, du skal trække op. Er det sådan der?
2: Det er, fordi jeg har et overblik og et touch,
1: op,
2: som gør, at det er bare sådan der.
1: Sådan er det jo ikke.
2: Så det er længere, kommer vi ikke med den.
1: Okay, men vi skal nu... når du siger, beslutningen er truffet, der er jo også en sætning til det.
2: Skal jeg lige vise dig...
1: Ja, prøv lige at gøre, hvad du siger.
2: Okay, og der skal du tage en dyb indånding.
1: Ja, skruer helt.
2: Og der skal du tænke på den... Du har jo en fornemmelse af, hvem det er, der ryger ud. Ja. Og så skal du lige tænke, have billedet af vedkommende i dit hoved, når du så siger...
1: Ja, der tænker jeg jo på dig nu.
2: Afgørelsen stund er kommet. Mm. Empatisk alligevel... Det er konkret. Vi skal til noget, der er vigtigt og dramatisk.
1: Du siger du, at afgørelsens stund er kommet?
2: Afgørelsens stund er kommet.
1: Du siger ikke, beslutningen er truffet?
2: Nej, afgørelsens stund er kommet.
1: Ja, jeg skriver lige ned.
2: Så der, bare det, at du kommer og tror, at der skal siges noget andet, det er skidt. Så der tror jeg, at jeg beholder mit job så alligevel.
1: Ja.
2: Meget mere optimistisk.
1: Okay, afgørelsens stund er kommet.
2: Afgørelsens stund er kommet. Ja. Så skal du sige, hvor mange stemmer der er i urnen. Det bestemmer du jo selv, hvad du synes, der er.
1: Jamen, der ikke er flere. Altså, der er en stemme tilbage. Nå. Afgørelsens...
2: Ikke? Ja, men det, jeg siger, at afgørelsens stund er kommet, før jeg afslører stemmerne.
1: Okay, så du siger...
2: Jeg kommer over med urnen.
1: Afgørelsens stund er kommet.
2: Sætter urnen på bordet foran mig, og så siger jeg, afgørelsens stund er kommet.
1: Afgørelsens stund er kommet.
2: Der er 13 stemmer i urnen.
1: Der er 13 stemmer i urnen.
2: Ja, og der skal du trække det stille og roligt.
1: Hvad? Står du og tæller der? 1, 2.
2: Nej, men jeg kigger jo på deltagerne.
1: Mm, hvor mange kameraer er der der? 4? Du skal holde... Ej, er der 4?
2: Nej, der er jo i hvert fald 8-10 kameraer på i ørødet.
1: Hold da kæft.
2: I hvert fald.
1: Hold da op.
2: Der er jo nærmest et på hver deltager, ikke så?
1: Nu kommer den her. Afgørelsens stund er kommet.
2: Ja,
1: Jakob Kjeldberg, du skal forlade Robinson-ekspeditionen. Den kommer på et tidspunkt. En eller anden dag, så vil du få det opkald, Jakob. Det er ikke sikkert, at det er mig, der tager over, men der...
2: Er ubehageligt, det var at sidde og lytte til dig og sige det?
1: Ja, det er ikke rart.
2: Det er virkelig ikke rart.
1: Det er ikke rart. Jeg kan godt sige det igen.
2: Så det er...
1: Jakob, afgørelsens stund er kommet. Du skal forlade Robinson-ekspeditionen.
2: Jeg synes, du har den. Jeg synes, du har den, men jeg synes stadigvæk, og jeg synes fortsat, det er ubehageligt.
1: Jamen, det er ikke rart.
2: Jeg er glad for, at jeg ikke er deltager.
1: Der er jeg jo spændt på, hvordan det her kommer til at forløbe, fordi en eller anden dag skal du jo ikke være vært på den længere, inden så lukker det, eller så finder de en anden, eller synes noget andet.
2: Så fortsætter jeg en AI-version?
1: Ja, men jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at foregå, og hvordan du reagerer, ikke mindst, og hvad der sker med dig efter Robinson-ekspeditionen. Om der er et liv til Jakob Kjeldberg på den anden side af ekspeditionen. Det bliver spændende at følge.
2: Det bliver virkelig spændende.
1: Ja. Hvornår? Nej. Vi tager musik. Vi stopper den nu. Jeg havde flere spørgsmål, men nu har du taget det.
0: Nova.
3: Vi fejrer Klub Matas

0: hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Hører du noget?
17: Ja, jeg hører noget.
16: Du har vundet 1 million her i weekenden.
17: Er det rigtigt?
16: Det er rigtigt.
17: For helvede,
16: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
17: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
16: Ja.
18: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
22: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
23: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
26: 9 ud af 10.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Jakob Kjeldberg som vært, eller gæst, nu har jeg. Nu har du allerede taget over. Ikke? Vi byttede job nu. Vi kunne, det kunne vi også bare gøre. Så kunne du få det her. Så skal du bare flyve hjem en gang om ugen.
2: Ikke?
1: Nå, Jakob, hvis man aldrig har set Robinson, så kunne man godt tro, at

0: Hvor mange kvinder har vundet Robinson?
1: Ja, men jeg tror lidt under halvdelen.
0: Nej.
1: Jo.
0: Det er bare noget, du siger.
1: Hvad?
0: Er det nogenlunde lige?
1: Ja, nej, lidt under halvdelen. Ja, okay. Men det er, nu var det Anton, der vandt sidst, ikke? Så det går lidt under. Mm. Der er jo mange kvinder, der har vundet. Og det blev afsluttet på forskellige vis. Det har jo været afsluttet på planken nogle gange. Der har det været kvinder, og så de her store finaler har det været Maj-Brit for et par år siden. Og det er sgu lidt...
0: Jeg kunne godt lide finalen sidste år, hvor det netop ikke var en af de der sædvanlige baner, hvor man ved, at dem, der er stærkest, alt som oftest vinder. Ikke?
1: Mm, jo. Vi forsøger jo hele tiden, det ved du, nu kommer den der smøre, ikke? Vi forsøger at sørge for, at alle har en chance, uanset hvad de i øvrigt står for.
0: Mm.
1: Men der er jo også det, det er jo indbygget i formatet. Altså, hvis jeg ikke vil op imod dig, fordi jeg synes, du er hurtigere, bedre, smartere og klogere, og det passer meget godt, end mig, så må jeg jo sørge for at skaffe mig af med dig, inden vi når til en eventuel finale. Og den kan jo lige pludselig være et ø-råd. Det kan være, det er et ø-råd i år. Det kan være, det er planken. Det kan være, det er alt muligt.
0: Det er det, der ligesom, jeg synes, så har ændret sig blandt deltagerne over sæsonerne, er jo den der en større bevidsthed om, hvad det er, man er med i.
1: Mm.
0: Ikke? Den har også ændret sig for deltagerne.
1: Jo,
0: ikke?
1: Men år for år beslutter de jo selv, hvad det er, der skal til for at vinde. Nogle år har det været værdighed, og så selvom jeg synes, du er meget bedre til alt konkurrencemæssigt end mig, så vil jeg gerne op imod dig i finalen, fordi du er den mest værdige. Og så er der andre år, jeg vil skide på værdighed.
0: Ja.
1: Jeg vil bare vinde. Men det skifter lidt fra år til år. Er det?
0: Vi skal igennem den danske overlevelsestest med Jakob Kjeldberg lige om lidt her i 9 ud af 10.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi har talt meget med Jakob Kjeldbjerg om, hvad der sker, når man tager ting fra mennesker. Så nu skal vi finde ud af, hvor meget Robinson der egentlig er i resten af Danmark. For i 2025 gik omkring 95% af de 16-74-årige danskere på nettet via mobilen. Så hvis

0: man virkelig vil udfordre en moderne dansker, så behøver man måske faktisk ikke engang at sende os til en ø. Man kan bare sige, der er ikke noget wifi. Der er ingen dækning. Ikke? Jakob, nu får du to ting at vælge imellem. Du må beholde en, og den anden forsvinder i 30 dage. Så det er en lille test, ikke?
1: Okay.
0: Mobiltelefon eller varmt bad?
1: Mobiltelefon.
0: Altså, den forsvinder i 30 dage for et varmt bad.
1: Mm.
0: Det vidner også lidt om din alder.
1: Ja, jeg synes, det er vigtigt med et varmt bad. Mobiltelefon, det vil være en sjov udfordring.
0: Så er det kaffe eller din egen seng? Den ens egen seng, den bliver jo vigtigere og vigtigere med alderen.
1: Du kan bare smide min seng af pommer til.
0: Du vil ikke kunne klare
1: kaffe.
0: Ja. Så kan du sove hvor som helst.
1: Ja.
0: Ja, men sådan er det også. Internet eller vin? Du bor jo i Sydfrankrig.
1: Ja, du kan fjerne internettet. Jeg vil meget gerne have et glas vin, når det passer mig. Mange tak.
0: Der er jo en anden...
1: Og jeg kan godt lide udfordring uden internet. Jeg har jo den her med, at det kunne være sjovt. Bare luk ned for alt ned internet. Jeg ved godt, så stopper verden bare. Men tanken er sjov, ikke?
0: Mm.
1: Også fordi, så er vi nødt til at kigge på hinanden. Så er vi nødt til at snakke med hinanden.
0: Mm. Altså, jeg har jo på et tidspunkt siddet 3 uger på en båd over Atlanten uden nogen form for
1: internet. Det er rigtigt, ja.
0: Så jeg har gjort det.
1: Men var det ikke meget sjov?
0: Det var virkelig fedt. Jo, virkelig, virkelig fedt. Det var faktisk nærmest en forbandelse at komme tilbage til. Vi alle skulle prøve det.
1: Mm.
0: Okay, alenetid eller 8 timers søvn?
1: 8 timers søvn.
0: Forsvinder?
1: Ja.
0: Du vil hellere have din alenetid?
1: Ja. Jeg skal have min alenetid, så kan jeg ikke eksistere.
0: Hvad laver du, når du har din alenetid? Er du sådan en, der slår græs og sådan noget?
1: Ja, eller jeg går og snakker lidt med mig selv, og så elsker jeg at lytte til altså især DR-podcast. Alle de der, jeg synes, de er så dygtige. Altså, du er virkelig dygtig, Felix.
0: Nå, tak skal du have. Men der er mange andre dygtige også.
1: Virkelig mange dygtige rundt omkring.
0: Det
1: sådan noget P1-debat, jeg elsker.
0: Elsker jeg også.
1: Ah, men det er fremover.
0: Men der har vi også fremover. Der er vi jo kernelytter.
1: Ja,
0: ved man
1: i 50'erne. Selvfølgelig.
0: Okay, jeg synes, du klarede den sådan nogenlunde, som jeg også selv ville have valgt, og det vidner måske om, vi er lidt samme generation.
1: Ja, ikke? Det kan du sige.
0: Ja. Det er Jakob Kjeldbjerg, der er gæst lidt tid nu her i 9 ud af 10.

0: Det var Jakob Kjeldberg, der var gæst denne her lørdag i 9 ud af 10. Tusind tak for besøget, Jakob.
1: Kæmpe stor fornøjelse.
0: Som altid, og jeg er sikker på, at vi mødes igen omkring samme tidspunkt til næste år, så må vi se, hvilket medie det er, eller hvilket program det er i. Og jeg er så spændt på at høre, hvilke tillægsord du har tænkt dig at bruge om Robinson-ekspeditionen 2027. Men der er et år til.
1: Jeg skal prøve noget andet end det der, i år bliver det endnu vildere. Det ved jeg godt. Det går han er ved at være lidt udtrådt. I øvrigt var det jo ikke noget, jeg fandt på. Det var en eller anden komiker for mange år siden.
0: Lad os tage en lille workshop på det ude ved kaffeautomaten lige om lidt, ikke?
1: Det gør vi. Ja,
0: men tusind tak, fordi du kom.
1: Fortsat god lørdag, tak.
0: Og også til dig, kære lytter. Du lyttede til 9 ud af 10. Vi er tilbage igen næste lørdag. Ha' en fortsat god weekend.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45, og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: Der er en del byer på vejrprogrammet i dag lokalt, måske endda med havl og torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og hjem til hård vind.
13: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
14: God lørdag eftermiddag til dig. Jeg håber, at weekenden behandler dig pænt indtil videre. Mit navn er Otal, og jeg har fornøjelsen af at servere musikken for dig de næste par timer, hvor jeg blandt andet også fortæller, hvorfor at du skal lytte ekstra godt med mandag morgen hos Gunnova. For der er nemlig nogle billetter på højkant. Hvilken koncert det er, det fortæller jeg meget mere om, hvis du bliver hængende her. Men først, eller Augusta, det her det er prøveperiode på Nova.

Du er på Nova. Mit navn er Artal. Tak for at bo lidt af weekenden sammen med mig. Og jeg vil bare lige minde dig om, at når weekenden den er slut, så kan du passende starte din nye uge op sammen med Gonova. Dels fordi det er en fantastisk måde at starte dagen og ugen på med masser af god grin, men især fordi, at de altså mandag morgen løfter sløret for næste Nova og Venner-artist. Det er jo altså den 28. september på Hotel Cecil, at vi afholder vores næste Nova og Venner-koncert. Og hvis du lytter med mandag morgen klokken 7 hos Gonova, så kan du altså få svaret på, hvad det er for en artist, og vinde de første billetter. Jeg vil bare sige, at det er en, som du helt sikkert gerne vil opleve live. Så sørg for at lytte med. Om lidt, Sienna Spyro med Great Expectation. Men først Burgi og LOC med Karma.

sagtens dem siger, når Spiral her var det Great Expectation. Måske du også har der nogle høje forventninger til, hvordan den her lørdag den skal bruges. Måske der er vasketøj på vasketøj, der venter på dig, eller måske bare en lang indkøbsliste. Jeg skal nok holde dig kørende med

0: Victor Jon med Turn the Lights Off. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Om lidt får du Christoffer med ringer om natten, og så skal vi runde en dansk festival, som i den her uge annoncerede deres allerførste navn på plakaten. Et navn, som gik lige i mine millennial trusser.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Novas Karoline.
0: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1.000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
1: Nova hver morgen 6-9.
4: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
20: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

0: siden er i dag.
1: Nova.
2: Og lige nu også med lyden af 90'er nostalgi. Fordi hvis du er millennial ligesom jeg, eller deromkring, jamen så har du sikkert også kæmpe optur over det navn, som Tinderbox Festival, de er jo altså annonceret som det allerførste denne her uge.

tak. How deep is your love? Der er dømt 90'er nostalgi i tusindårsskoven, når Tinderbox altså byder velkommen til Take That. Og hvis du var barn af 90'erne, eller har sunget med på alle de her bangers igennem din ungdomsår, jamen så er det altså vores chance for lige at skrue tiden lidt tilbage. Bare uden Discman og Buffalo sko og den der mobiltelefon, hvor batteriet nærmest holdt i 11 dage i streg. Ikke? Men Take That, de er altså stadig i gang, og de har jo øvrigt også ny musik på vej og et album i kalenderen, så jeg tænker, der også kommer til at være nogle nye sange, vi kan skrulle med på. Men helt sikkert også nogle af de gode gamle klassikere, så vi kan sgu da lige så godt varme op til festen. Her der er det Back for Good. Du er på Nova. Tusind tak for, at du bruger lidt af din lørdag eftermiddag sammen med mig.

Take That, der kommer tilbage til Danmark. Tinderbox 2027. Her var det Back for Good på Nova. Mit navn er at tale om lidt, så får du mange passende og sæt med I Took a Pill in Ibiza. Men først, Ariana Grande, det her det er Hate That I Made You Love Me.

0: A Pill in Ibiza. Du er på Nova. Om lidt, så skal vi runde historien om den nye maskerede rapper, som der lige pludselig var overalt på den internationale rap-scene, og ingen vidste, hvem han var. Men nu er identiteten altså blevet afsløret, og det er åbenbart en kæmpe Hollywood-stjerne, der står bag. Meget mere om det lige om lidt på Nova.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige genstarten.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

internationale musikscene, som rappede rimelig nice, og der var hurtigt meget snak i krogen om, hvem det egentlig var, fordi at rapperen var maskeret. Internettet, de gjorde deres ting, fandt ud af, hvem der egentlig gemte sig bag masken, og det er åbenbart en kæmpe Hollywood-skuespiller, nemlig Tom Hardy, altså manden, som du jo nok mest kender for Mobland, Taboo, Peaky Blinders og Venom, altså. Han er jo sådan en, som man jo forbinder med sådan lidt mørke roller og gangsterfilm med meget alvorlige miner. Og jeg synes også, han er lige så badass, når han rapper. Han udgiver musik under navnet Frankie Pulitzer og er altså gået all in med et helt album. Og jeg vil sige, jeg elsker fandme, når kendte mennesker, de på et eller andet tidspunkt bare tænker, ved du hvad, jeg tror lige, jeg prøver kræfter af med det her også. Fordi et talent kommer sjældent alene. Og hvis du føler dig en lille smule talenttør den her lørdag, så vil jeg sige, det er også et talent at kunne vaske tøj og hænge det til tør og lægge det på plads på et og samme døgn. Jeg hæpper i hvert fald på dig. Og så vil jeg noget skønt musik dertil. Lige nu med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Tak for at lytte med her på

0: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
13: Der er en del byer på vejrprogrammet i dag lokalt, måske endda med havl og torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og hjem til hård vind.
14: God eftermiddag til dig. Jeg håber, du har dig en forrygende lørdag, til trods for, at der måske er temmelig meget regn der, hvor du befinder dig. Men altså, jeg folder min radiofoniske paraply ud over dig og sørger for masser af hygge og skøn musik. Mit navn er Artel. Om lidt Harry Styles' American Girls, og så fortæller jeg, hvordan du kan stikke af med billetter til en ret særlig koncert hele næste uge på Nova. Meget mere om det, hvis du vil hænge her. Først Gops og 1-2 igen og igen.
0: Weekend og lyden af i dag.

American Girls her fra Harry Styles. Du er på Nova. God lørdag til dig. Jeg håber, at du nyder den med folk, du holder af, eller bare bruger den på præcis det, du elsker. Og så vil jeg bare lige sige, at når weekenden den er slut, og du skal starte en ny uge op, så kan du passende gøre det med Gonova, som er tilbage i den radio mandag fra 6 til 9. Udover at de har gode grin og dejlig musik til dig, og en god måde at starte en ny uge op på, så har de altså også billetter til vores næste Nova og Venner-koncert. Det bliver på Hotel Cecil, og hvis du kunne tænke dig at komme med til festen, og ikke mindst lige høre, hvem det egentlig er, der skal indtage scenen, så skal du altså sørge for at lytte med hos Gonova mandag morgen klokken 7. Det er den 28. september, og jeg krydser fingre for, at du er en af de heldige, der vinder nogle af de første billetter. Can we pretend?

at weekenden behandler dig pænt. Så hvis du er en af dem, som der jobber dig igennem weekenden, så high five herfra. Jeg skal nok holde dig kørende med noget skønt musik. Om lidt Bastille Pompeii først til de swims. Det her, det er

0: Bastille Pompeii. Du fik den her til en rigtig dejlig weekend på Nova. Mit navn er Otel. Og jeg har sgu en lille radiofonisk advarsel til alle, som muligvis kommer til at begå samme fejl som mig. For jeg blev sgu skammet for 3.000 kroner her forleden. Jeg skal nok fortælle, hvad det gik ud på, hvis du bliver hængende lige her, hvor du også får Andreas Oddbjerg på Nova.
1: Der afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner-koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova klokken 7, få svaret og vind de første billetter.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet.
20: Yeah.
19: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen.
21: Så kom med morderen gående om bag
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

så kommer og spiller i Royal Arena her den 17. september. Og udover at den her pigegruppe går lige i hjertet hos os voksne, jamen så gør det åbenbart også alle pigebørn, i hvert fald mine døtre, som er kæmpe fan af den her K-pop-gruppe. Og da min datter hun fandt ud af, at Katja, at de skulle spille koncert i Danmark, så var hun jo helt op at køre. Desværre så blev der rigtig hurtigt udsolgt på billetterne. Og derfor skal jeg jo på jagt efter at prøve at finde nogen, der solgte deres billetter. Det kostede mig 3.000 kroner og 0 billetter. For forleden dag, der finder jeg simpelthen tre billetter sat til salg, tænker det er perfekt. Mig og min døtre kan komme afsted. Jeg kan give det til hende som en fødselsdagsgave. Så sker der bare lige det, at jeg bliver scammet. Jeg tror, jeg er inde på Ticketmaster Resale siden, men det viser sig så, at det simpelthen bare er en scam page, og der er blevet trukket 3.000 kroner. Jeg har ikke fået nogen billetter. Jeg har forspadet mit kort, jeg får ringet til banken. Det ene og det andet, der er muligvis noget, man kan gøre på bagkant, men vi ved det ikke helt endnu. Det er bare for at komme en lille advarsel til dig. Sørg for Guds skyld for at tjekke op på alting, fordi jeg synes jo selv, at jeg var sådan rimelig skarp på sådan noget, men jeg blev alligevel taget ved røven. Så det er bare, tjek eventuelt med ChatGPT, sæt linket ind, inden du begynder at overføre nogen som helst penge til noget som helst, så klir den lige af med gode gamle chatten, fordi den kan sgu lynhurtigt se, om det der det er en side, der bliver redirected til et eller andet andet. Så pas på dig selv, prøv at undgå at blive scammet, og prøv lige en gang at slide ind i min DM, hvis du ligger inde med nogle billetter til Katja-koncerten, fordi jeg har stadigvæk ikke fået købt den skide fødselsdagsgave, og hold op, hvor gad jeg godt at opleve den i Royal Arena. Du får her August Højen, kaster mig ud i. Rigtig god lørdag til dig. Tak for

0: Du er på Nova. Rigtig god weekend til dig. Mit navn er Aftal. Jeg har Kygo og Ava Max til dig med Whatever lige om lidt. Og så har jeg også et lille tip til dig, der begynder sig på at bruge noget af din lørdag på langs på sofaen. Hej, det er Aftal for Nova.
1: Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
21: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter gode i træbeskyttelse 495 kroner.
0: Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
23: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

One Republic, I Don't Wanna Wait. Du fik den her til en dejlig lørdag på Nova. Mit navn er Atal. Og hvis du trænger til lidt mere af den her festlige energi og pynser på at skulle holde dig en fest senere, jamen så er der jo altså weekendmix på Nova på den anden side kl. 18, hvor vi serverer en masse festlige bangers. Pynser du til gengæld på at ligge på langs på sofaen, jamen så vil jeg bare lige minde om, at der er en ny sæson af Fanget Politiets Kamera og Politijagt. Og jeg vil sige, min favoritkarakter, det er jo ikke en karakter, det er jo faktisk et ægte menneske, men min favoritperson i de her tv-serier, det er Kasper, politibetjenten, som har den mest ikoniske replik ever. Når Kasper, han stopper en vanvidsbilist, så det første, han spørger om, det er, hej, har du kørekort? Så siger bilisten, ja. Så siger Kasper, ja, det har du så ikke mere. Bum, iskold leveret. Du havde et kørekort, nu har du det ikke længere. Og jeg sidder jo bare og fryder mig, fordi vi skal sgu fange de der idioter, der kører så vanvittigt på vejen, ikke? Det er altså på Kanal 5 og HBO Max, at man kan streame Politijagt. Så hvis du ikke kan få nok af den slags, så overvej lige, om Vlado og Bertelsen-podcasten kunne bruges som en ekstra binge-watching. Det er til gengæld en podcast, som du altså kan finde inde i Radio-appen, eller der, hvor du lytter til podcast. Med gæster som Jan Magnussen, Maj-Britt Vingsø, Linse Kessler og mange flere. Så tjek den lige ud, hvis du trænger til lidt ekstra at give dig kast med den her weekend. Lige om lidt, så giver vi os i kast med Bruno Mars. I Just Might. Først så får du Annika med Livsforladt. Tak for, at du lytter med på Nova den her.

0: Gunova, Novas Karoline.
1: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor har vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem af os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
0: Gunova, hver morgen 6-9.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Der er en del byer på vejrprogrammet i dag lokalt, måske endda med hagl og torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og hjem til hård vind.
10: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
12: God lørdag til dig. Jeg håber, at weekenden behandler dig pænt, og jeg er så glad for, at du bor lidt af den sammen med mig på Nova. Mit navn er Atal, og om lidt så skal vi forbi Somber, der jo altså har annonceret koncert i Danmark til næste år. Og så har jeg altså en anden koncert, som du kan vinde billetter til her på Nova hele næste uge. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Først M&M og Lose Yourself.
13: Weekend og lyden af i dag.
14: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

13. maj. Til næste år, der spiller han altså i Royal Arena Somber. Du fik ham her med Home Wrecker på Nova. Mit navn er Atal, og hvis du ikke kan få nok af live musik, jamen så har jeg altså et lille tip til dig. For mandag morgen klokken 7, der løfter Konova sløret for den næste Nova og Venner-artist. En helt eksklusiv koncertoplevelse på Hotel Cecil i København, hvor du altså kan vinde dig med til koncerten sammen med en, du holder af. Det er altså din første chance for at vinde billetter mandag morgen klokken 7 hos Konova. Så sørg for at lytte med. Lige nu,

Men hyldes til vores allesammens hovedstad. Det var KBH. Og hvis du befinder dig der lige nu, så håber jeg både, at der er læ og en ledig parkeringsplads. Uanset hvor du befinder dig, så serverer jeg med så af skøn musik til din lørdag her fra Burn G og Medina.

0: Ryan Lewis her med Can't Hold Us. Du er på Nova, mit navn er Ertel. Og forleden der havde jeg besøg af musikeren Kalby, som altså skulle taste-teste en ny smagsvariant af After Eight-chokoladen. Om det kunne noget, det kan du finde ud af, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Mandag afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner-koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova kl. 7, få svaret og vind de første billetter.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
20: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
21: Ja.
20: Vil jeg bare lige sige.
21: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: Der er landet i Kalby med hans spritnye single. Den hedder Deserve, og den skal vi høre lige om lidt. Men først kan du høre, hvordan det lød, da Kalby altså var ugens gæst i Lydbidder, hvor jeg taste-tester ting, som du måske ikke skal give dig i gas med den her lørdag. Den her gang, der var det altså den nye smagsvariant af After Eight-chokoladen, hvor mint er blevet udskiftet med henholdsvis hindbær, appelsin og karamel smag. Jeg forbinder jo After Eight med at komme på besøg hos min farmor og farfar, og ja. Så efter, der var også en helt fast struktur, når man ligesom havde spist, så sætter man sig over i sofastuen, aha, og så ja. Blev der serveret After Eight, og det var yes. kun de voksne, fordi jeg skulle ja. Bare ikke bede om det.
1: Nej.
0: Det var en meget voksen slik.
1: Klart.
0: Men det kan godt være, at den kan noget med den her karamelsmag.
1: Lad os lige prøve. Det er et rigtig 90'er-drøn, sådan en After Eight, ikke?
0: Rigtig 90'er-drøn.
1: Jamen, den gør det, der står på pakken.
0: Det er sgu karamel, det der. Det må jeg da give den.
1: Hold op, ja. En sød afdeling.
0: Det er den søde afdeling. Det smager jo bare af en tynd chokolade med karamel. Det er jo ikke fordi, det er sådan...
1: Nej, må jeg godt sige, at jeg savner mindre den mørke chokolade.
0: Det var faktisk det, jeg var lidt skuffet over, for jeg troede faktisk, at de havde beholdt mint-smagen. Ja. Det havde været mere interessant på en eller anden måde. Hvis det nu var, man havde ja. Fået den med mint også, så tror jeg faktisk næsten, den kunne noget.
1: Ja, den er...
0: Ja, den er god, den her.
1: Altså, den er fin.
0: Fordi hvis man er til chokolade og karamel, så er den god, fordi den bliver ikke varmel. Det er bare den lille... Den er tynd og hyggelig.
1: Og der kan du ret i, at så sød en karamel, den kan jo hurtigt kamme over.
0: Det kan nemlig hurtigt kamme over.
1: Ja, det er godt, den er lille.
0: Ja, hvis du er til chokolade og karamel, så kan du da give dig kast med den nye After Eight smag. Den kommer altså også med en hindbær og orange edition. Og hvis du er til soulpop og bare god musik generelt, så synes jeg, du skal lytte til Kalby. Det kan du få lov til her på Nova. Singlen Deserve til din lørdag aften.

0: om en lille halv times tid, når jeg hopper ud af studiet her for Nova, så skal jeg noget, som jeg glæder mig rigtig meget til, men som har kostet blod, sved, tårer. Det kan være, du har befundet dig i samme situation. Jeg synes, det er lidt af et freakshow. Jeg fortæller mere lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Nu

Texas med Ella Langley. Du er på Nova. Mit navn er Atal, og lige om lidt, så går turen til Spanien for mit vedkommende. Og jeg vil sige, jeg synes, det var en fremragende idé, min kæreste og jeg, vi fik, da vi ligesom besluttede os for at forlænge sommeren en lille smule med en afbudsrejse. Det, der sker, er bare, og nu ved jeg ikke, om du også har prøvet det her før, men at booke en ferie er jo blevet et freaking shit show. Vi skulle bare finde flybilletter og hotel. Lyder simpelt. Så finder man en afgang, hvor man tænker, perfekt, den tager vi. Så klikker man sig ind. Bum. Prisen er steget. Det er lige pludselig blevet 1200 kroner dyrere. Og man er sådan, what the heck? Hvorfor skrev I så, at det kostede noget andet lige før? Okay, vi prøver at finde den næste forbindelse. Bam, bam, bam. 700 kroner dyrere. Vi bliver ved med at klikke, og jo mere vi klikker rundt på de her sites, jo dyrere bliver det fra gang til gang. Og lige pludselig så sidder man jo to voksne mennesker med 14 faner åbne og sammenligner afgangstid, bagage og sæder og mellemlanding og ja, priser, der bare ændrer sig hurtigere, end man kan nå at følge med. Altså, jeg følte jo nærmest, at man skulle bruge en hel feriedag på bare at booke ferien. Jeg er jo ramt af stress, inden jeg overhovedet kommer afsted. Men altså, det lykkes, og nu går turen altså til Spanien lige om lidt. Så jeg tænker, at der helt sikkert allerede er en del af dem, du kender, som er dernede efter, som at Thomas Helmi jo spiller i Malaga om ganske få timer. Jeg håber, at, at de altså har fået forlagt lidt af den her bookingstress fra sig. Og så håber jeg da, at du i det hele taget bare har fået lagt hverdagens stress og gang fra dig, og at du har taget hul på weekenden med masser af god energi og med masser af skønne mennesker omkring dig. Her på Nova, der skal vi forbi The Bowser med Magnetic. Og efter det, så lander vi hos Shawn Mendes med Stitches. Mit navn er Atal. Tak fordi du lytter med.

Tall Together Man og Feel It Still. Du er på Nova, jeg håber, at lørdag er en rigtig dejlig vitter. Hvis du lige nu står og kigger ind i en aften med bøf bourgogne eller bare godt selskab, så kan du upassende blive hængende her på Nova. For på den anden side af klokken 18, der er der weekendmix med masser af festlige tracks fra Nelly, Switch Disco og Calvin Harris. Mit navn er Artal, og jeg hopper ud af studiet for nu og ønsker dig en fortsat forrygende weekend. Kan du have det rigtig dejligt, til vi høres ved igen.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. We'll

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix

0: mandag afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner-koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova kl. 7, få svaret og vind de første billetter.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: mandag afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner-koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova kl. 7, få svaret og vind de første billetter. Novas Karoline.
1: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor har vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem af os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
0: Gonova. Hver morgen 6-9. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: på dage i Stark med super duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgs slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: der afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova klokken 7, få svaret og vind de første billetter.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som madlavn. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Nova. Lyden af weekend til hele Danmark.
2: Nova Weekend Mix.

0: dag i 3,65 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
19: Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Nova, Novas Karoline.
1: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor har vi allerede tyvstartet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og tyvstarte den festlige sæson.
0: Godnova, hver morgen 6-9.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?

0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Hvis

0: Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Lyden af weekend til hele Danmark.
5: Det her er Nova Weekend Mix.

0: 5 små nemme frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord 50.000 kroner
0: i samarbejde med lånesamlingstjenesten Lendme. Hver morgen klokken 7:30 i Gonova.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: SmartEyes. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.

0: skal
1: have det. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu to for en på briller med styrke. Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Smart Eyes.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. På Snaje får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Naje-butikkerne og på Naje.dk.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.

hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i menu.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: der afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova klokken 7, få svaret og vind de første billetter.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
23: Og også fordi du lugtede.
20: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Nova.
17: Start dagen med
18: Gunova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet.
19: Yeah.
18: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen.
20: Så kom med morderen gående op bag
21: træet. Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: mandag afslører vi, hvem der står på scenen til næste Nova og Venner-koncert. Det er på Hotel Cecil i København den 28. september. Lyt til Gonova klokken 7, få svaret og vind de første billetter.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
18: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
19: Ja,
18: jeg bare lige
19: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet. Og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nova.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja,
9: wow.
8: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.